0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Butnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēlētas.

Izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atlasīs īslaicīgu lietu. Vējš lēna līdz mērena pūtīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saklabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pirmdienas vakarā augstsprieguma tīkls atjaunojas spriegumu padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras nedēļas nogales vētras dēļ bija palikušas bez tās. Tas ļaus Adels tīklam turpināt bojājumu novēršanu vidējā un zemsprieguma tīklos un pakāpeniski atjaunot elektrību klientiem. Vētra radījusi bojājumus gandrīz 50 pārvades līnijās un vairāk nekā 40 apakšstacijās, un to novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 uzņēmumu brigādes. Vairākas pašvaldības pēc vētras nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot nolaustos koku zārus. Šāda iespēja pieejama Jelgavā, Jūrmalā, Tukuma un Bauskas novados, kur zari tiek pieņemti noteiktos atkritumu savākšanas laukumos vai speciāli ierīkotās vietās. Pašvaldības vienlaikus atgādina, ka par privāti īpašumos kritušo koku novākšanu un teritorijas sakārtošanu ir atbildīgi paši īpašnieki. Pēc vētras seku novēršanas valdībai un krīzes vadības centram jāizvērtē, kas nedēļas nogalē nav izdarīts un kādi trūkumi bijuši institūciju darba koordinēšanā, tā uzskata progresīvo premjeramata kandidāts Andris Šuvājais. Viņš norāda, ka krīzes vadības centram šādās situācijās jākoordinē ne tikai aizsardzības joma, bet arī iekšlietu pašvaldību un citu institūciju darbs. Vienlaikus progresīviem negrasoties prasīt kāda ministra demisiju, taču pieļautās kļūdas esot jāanalizē un par tām jāprasa konkrētas atbildes, tā uzsver Šuvājais. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā un tās remonts varētu ilgt aptuveni divas nedēļas. Uzbrukumā apturēta rūpnīcas galvenā naftas sākotnējās pārstrādes iekārta, kas nodrošina aptuveni 40% no kopējās jaudas. Savukārt otra galvenā iekārta netiek izmantota jau kopš jūlija beigām. Permas rūpnīca, kas ir viena no lielākajām Krievijā, šogad jau vairākkārt bijusi Ukrainas lidrobotu uzbrukumu mērķis.

0: Labrīt, stāriņā. Minūtes, piecas, pār septiņiem.
1: Labrīt visiem.
0: Labrīt.
1: Tomēr, ziniet, ienākot no āras iekšā, gribas teikt to nepatīkumo frāzi. Rudenīgi dzestras.
0: Šodien satika kaimiņiem no rīta. Nebija labrīt, bija rudens, jā?
1: Jā, jau bija. Nu, bet tas ir tikai mānīgi, jo patiesībā man te rādās lodziņā, ka būs plus 20 līdz dienas vidum iekarsīs. Ludivigi, Ludi, Ivonas, Patrīcijas, Patriki, ak, dieviem vienā alpus uzdienā nemaz nevar nosaukt viņus. Ne, nu, nemaz nav ko jums bēdāties, jums noteikti pikniks drīkstēs notikt ārā, vēl jau vairāk tāpēc, ka būs uz kā sēdēt, jo tie kritušie koki, taču tie tā kā uztais tāds miljoniem beņķīšus.
0: Nu, vēl jau, ja vari pieņem šo svarīgo lēmumu savā šodienā, ikdienā, tad varbūt uz darbu jāizsteigā ar kājām. Izrādās, ka par to kaut ko dod pretī, ja, jo mums rekordu vasara turpinās un noslēdzās šonedēļ un esam ciešā draudzībā ar Skečers. Kas ir Skečers, baiba? Tie ir apavi.
1: Es jau gribu dzejolīti kaut kā pateikt, bet man negaši... Ātrumā nenāc nekas prātā kā tikai tečers.
0: Nu, skečeri aicina staigāt un doties uz darbu ar kājām, vai vispār ikdienā daudz pārvietojoties kājām, jo mēs skaitīsim soļus un katru dienu mūsu klausītājs iesūt aplikāciju ar pieveiktajiem soļiem.
1: Jā.
0: Šādā veidā, jā. Nokļūstot finālā, un tur ir nedēļas balva apau pāris no skečers.
1: Jā.
0: Es ceru, ka es skaidri izstāstīju.
1: Nē, tu baigi labi izstāstīju. Un, ja nu gadījumā tas jums nav aktuāli, tad atkal paveršat skatu uz ezotērijas pusi. Un šodien ir pasauli pieder reformatoriem diena. Nu, tā jau ir pastāvēs, kas pārvērtīsies.
0: Tagad tas nav pa baznīcas tēmu.
1: Nu, ja tu esi iekšā iekšvienu baznīcu, ja tu esi es, nu, tad tu tur vari arī bažīgi lūkoties uz to, ka viss būs savādāk, ja? Bet vispār negaidītas sarunas un neparasti informācijas avoti tavā dzīvē ienesīs kaut kāds pārmaiņas. Un izmanto šo laiku tāda, varētu pat teikt, vētra arī savādāk.

0: sabiedrības domā, jāiesēja, ne tikai gaisā, ja. Nu, šodien tāds pārmaiņu laiks gaidāms, nu, ja viņš būs, nu, tad jau mēs visi manīsim. Mēs jums pirmie būsim, kas pateiks par to.
1: Tā, vairākus rītus pēc kārtas mums diezgan uzbāzīgi raksta kāds vācu valodā runājošs klausītājs. Nu, visu laiku ar hello, hello. Jā. Un tagad viņš atklājās, ka viņš ir mūsu klausītājs no Ziemeļvācijas vārdā Janni.
0: Ko mums darīt?
1: Kā mums būs? Mums tam hello?
0: Nezinu, nekā minimums. Hello.
1: Labi, kamēr mēs to darām, tikmēr atgādinām, ka mums var sazināties arī mūsu vietējais klausītājs. 284-47744 WhatsApp numurs, Pulkstens Radio 9 pār 7. Labrīt!
2: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
6: Zem cenas Mego! Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego!
7: Klinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
8: Mums garšo salga vafeliņš.
9: Ar kafiju iet labi viņš.
8: Oh, jā.
9: Salga vafeliņš.
10: Un te jau salga kvadrātiņš.
11: Skaršo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
13: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
14: Salga.
15: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
16: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
16: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
15: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
17: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: izvēlējām klasiku, tagad mālo The Clash, viņš Should I Stay or Should I Go? Labrīt! Baibu, kāds tur bija jābūt, kādam bija jābūt vidējam soju skaitām dienā, lai tu būtu veselīgais cilvēks?
1: Nu, tad 10 tūkstoši.
0: Tad tas nav mīts, ja?
1: Nē, tas pat nav daudz.
0: Nu, tas ir normāli.
1: Nu, tas ir okei.
0: Okay. Tas ir kritiskais minimums.
1: Nu, ja tev 10 tūkstoši, tad tu esi malacis.
0: Nu, lai tev par mājasēdi nesaukt, ne?
1: Jā, un tad tev iedod arī, nu, vismaz Samsung telefoniņā, jā, tad tev iedod tā kā kausiņa, tā kā...
0: Jā, es ar kaut ko... Es šito ābolīts arī dar kaut kādas kausiņas, es esmu dabūjis pie aplikācijas Health.
1: Un... Kaut kā tāda salūtiņa tev uzšauja.
0: Jā, un tad viņš tev pasaka, ka tev ir bijusi rekordu nedēļa.
1: Malacīties, jā.
0: Kaut kas tāds ir.
1: Nē, viņiem...
0: Es vienkārši skatos, man tu izbrīni vienu otru rezultātu. Bet labi, nu to darīsim tad, kad mēs meklēsim savu šodienas uzvarētāju.
1: Ah, bet mums tur kaut kāda sacensība ir iekšējā, jā?
0: Kā sacensība? Nu droši vien, ka finālā jāliek ir labākie, ne? Nevis
1: vienkārši... Zini, kad ir saskrientie soļi, tad, kad tu esi kaut kāds pasākuma organizators, ir tīpaši brīvdabā. Un ja tu pildīti savu to skaiti, tā...
0: Nu, šurpa turpa.
1: Jā, tas ir, nav tā, ka tu aizēji tālu, tu vienkārši šaudies. Tas šaudīšanās jau arī noģinās.
0: Man šķiet, ka futbola spēles laikā futbolists apmēram 10 kilometrus noskrien.
1: Man liekas,
0: tas ir 90 minūtes. Nē, nē, nav tāds liekas vai neliekas, tas tāds vidējais statistikas rādītājs. Nu, kāds, protams, bišķiņ vairāk, ja, kurām ir attiecīgie pienākumi laukumā, apmēram 10 km. Ja.
1: Es apmēram saprotu, ko nozīmē 10 km, jo tādā, mans tas maršrutiņš ir 5 km tur, 5 apakā.
0: Nu, tas ir mans maršrutiņš uz darbu un mājā.
1: Jā.
0: Es arī zinu, cik ir 10.
1: Vai ne? Bet man tā neliekas, ka tas ir baigi daudz, tas nav daudz.
0: Nu, jo nesaka, ka daudz, tas vienkārši ir aprēķināts.
1: Bet skatoties uz tiem futbolistiem, viņi tā kā šujās, tā kā traki.
0: Nu, kaut kur jau bišķiņ viņi arī atelpojās. Jā, neskrien vienkārši vienalā.
1: Tos nerāda televizorā, kas atelpojas. Labi, jebkurā gadījumā mēs te esam šodien pievērsuši fokusu it kā tiem, kas veselīgu dzīvesveidu veic un staigā daudz un kustās daudz un pareizi vien arī ir. Bet Eiropā, pateicoties tam karstuma vilnim, izmainījies ir dress codes birojos. Nu, pat bankās ieejot, tu vari redzēt darbiniekam šortus kājā, kas agrā bija ļoti, ļoti tā nosodoša. Tagad ir atļauts, nu, ja tā ir tāda nopietnā

0: a chestia asta de la șoarte băut cu smoke.
1: Nu, no, book time.
0: Ia, no, smoke, un pădrix, nevel jacket. Ia, un varari, bet smokai, krekliņa, un ta, un ta. Savukārt, viens no polijas šoferiem protestējot pret ļoti nērto karsto formu, vienu dienu uz darbu atnācis bija sārkos. Jo viņš teica, ka tā ir tā diskriminācija, sievietes var, vīrieši nevar. Jo svārkos tiešām viss tur labāk ir. Tur bišķi tā, ka vējš tiek klāt visam.
1: Nu, esmu dzirdējis, nezinu, jā. Bet esmu dzirdējis, ka tieši tā arī ir. Kamēr tu par dabas stihijām, kas ietekmē apģērbu, mums turpinās mūsējā. Mums pieslēdzās Meņģeles pagasta klausītāja Lelde. Viņa saka, izturību mums 50 stundu bez elektrības padevs Meņģeles pagasts.
0: Vai dieni, nu? Pilnīgi negribas ticēt, ka tik ilgi mūsdienās pēc vētras var arī sēdēt bez elektrības, bet, nu, acīm redzot jūsu galā, postījumi ir daudz, daudz lielāki un plašāki nekā mūsu galā.
1: Nu jā, vai arī vienkārši to atjaunošana bišķi sarežģītāk. 20 minūtes jau pār septiņiem, vai pēc septiņiem gabarījāns Romanovski studijā. Labrīt!

mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi! Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā?

0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: Šis ir Kronis vasara. Ezīšfests kā alla žaubusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties ezīšfestam kā rādio starfums opastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
0: kroni vasarai kopā!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēna līdz mērena pūtīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 19. Grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Visvairāk to ir Ogrē un Ogres novadā, kā arī aizkrauklas Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Un šodien plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēdi, kurā tiks skatīt ziņojums par vētras seku novēršanu galvas.

0: gandrīz pēc augumiem jāsliek, ir šodienas vārtdienas svinētāji vienā rindiņā. Un katram jāieskatās acīs cieši, jāpaspiež roku un jāsaka sveiciens vārdienā. Ludviga, Ludi, Ivona, Patrīcija un Patrika. Un tad vēl ir tas paplašinātais kalendārs. Šausmas vienkārši daudz.
1: Šausmas ir daudz šodien. Es jau pirmajā pieslēgumā teicu, ka nebaidieties, lai arī laukā bišķiņ sijā lietutiņš vismaz mūsu galā. Tas tikai atsvaidzinās, ja, jo tāpēc, ka vēl ir zaļš, vēl ir smuki, un ja tā smuki saģērbjās, vai ne, uz tiem jauniem sazāģētiem beņķīšiem, nu tāds pikniks sanāks, ka nu tikai. Un starp citu, jā, es pieļauju domu, ka arī, nu, līdzīgi kā Jūrmalā, mums Jūrmalā pašvaldība ļauj savām vajadzībām kritušos kokus zaģēt un nest uz māju kā malciņu.
0: Mm.
1: Un daudziem jūrmalniekiem jau ir tās krāsnīs kaut kādas, nu, sauksim viņas par tām krīzes krāsniņām, buržuikiņām, vai saucam viņu par, nu, mums mājās ir tāda maz krāsnī, ko mēs...
0: Gan jau, ka jūrmalniekam ir kamīns arī
1: vienam otram, ir, jā. Un mēs purinām viņu to krāsniņu, nu, tajās demi-sezonās, jā, kas ir demi-sezona, tas ir tad, kad apkurs sezona beigusies, bet vēl tāds drēgis.
0: Nu, vai otrād, vai neiestājās?
1: Jā, un pavēl garumā, jā.
0: Slaiks par tuvojās kaut kāds septembris, oktobrs, sākums.
1: Un es vakar klausījos, nu, braucot mājās, nu, to Latvijas radio, kur zvana cilvēku un iesaka, ko darīt vai dienī, ko tik tur neieteic darīt. Nu, kā jau zināms, ka cilvēki ir dažādi. Bet viena zvanītā man ļoti patika, kur tā kā laikam kādu mirklīti bija Vācijā pastrādājusi. Ja? Nu, mūsu cilvēki jau strādā ārzemēs un atgriežas. Un atgriežas ne tikai ar iztiks līdzekļiem, bet atgriežas arī ar labo pieredzi. Un viņa teica, vai tieniņ, man šitas te viss krīt uz nerviem, ka tie cilvēki ņaud un vaid, ka koki nav novākt. Bavārijā katrā ciematā ir brīvprātīgo biedrībiņi tādi, kad notiek kaut kādi lieli vēji, vai notiek kaut kāds sniega nogrūms, vienalga kas. Viņa negaida nekādas tur valsts iestāžu rīkojums, viss kaut kas sanāk kopā. Kam ir cirvis, kam ir zāģis, viens ir atbildīgais. Nu, katrā ciematā viens ir vecis ar galvu uz pleciem, tur 100 punkti ir. Viņš jau ir arī ievēlēts. Un viņš izrīko darbu, darīsim tā. Malku liksim tur. Un negaidīsim, ka tur ilgi un dikti kā

0: Atbraukšu no kaut kādiem dienestiem un to savāks mašīnā. Tā ir ļoti patika. Ļoti patika apkaimē pašiem savu brīvprātīgi ar zāģiem.
1: Saorganizēties.
0: Jā.
1: Labi, saorganizēsimies uz mūsu nākamo heteraktivitāti Sport Freeride. Bez 10 minūtēm 8:00 būs baibas nokaut jautājums. Nedēļa iesākām vareni. Un tad jau nākamajās nodāmas tur būs pārīts konkurss mūsu stāriņu klausītājiem.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitāti. Tātas kārtī veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu. 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 €. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.

0: iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Ar restavā vietā dibinātu arotbiedrību un pieprasīt savu vārdu arī reklāmas klipā. Cik var būt, Toms un Kaspars, ja mēs Pēteru redzam gandrīz tikpat bieži. Pēters Siksnis, labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā tev sporta pasauli aizdītajā diennaktī?
3: Bieži vien pirmdienas ir tādas diezgan patukšas dienas pie mums. Latvijā nekas tāds īpaši nenotika, bet tas nenozīmē to, ka Latvijas sportisti neko nedarīja. Un te vispirms jau jāsaka par mūsu volejbolistiem. Turcijā turpinās Eiropas čempionāts volejbolā un vakar trešo spēli aizvadīja Latvijas izlasē un ļoti labi cīnījās pret spēcīgajām polietēm. Panāca setos 1-1 un trešajā setā mūsējās bija priekšā ar 18-10, bet tad polietes sasparojās, atspēlējās un uzvarēja trešo setu. Tobrīd panāca 2-1, sakoja ceturtais sets, tas turpinājās punkts punktā un viss izšķīrās pašās beigās 26-24 par labu polietēm un viņām kārtējā uzvar Latvijai trešais zaudējums. Marta Kamelija Levinska guva 30 punktus, Paula Nikola Ņečiporuka 15, Anija Jurģa 11 punktus. Tātad Latvija sāk šo turnīru ar 0-3 zaudējumu Turcijai, pēc tam ar 1-3 Vācijai, tagad 1-3 pret Poliju, bet priekšā vēl ir divas spēles. Šodien mūsējām brīvdien, rītdien pret Sloveniju un ceturtdien pret Ungāriju. Vēl var jābūt starp četrām komandām, 6 komandu grupā. Mūsējās šobrīd ir bez punktiem, bet...
2: Un spēle pret Poliju pierādīja, ka var.
3: Var, un tiešām var. Pie futbola jaunumiem, tev tik tuvā futbola. Chelsea vakar sāka Premjerlīgu pret Fulham Londonas derbīs. Tā bija pēdējā spēle pirmajā kārtā. Rezultatīvs izvērtās mačs, ļoti ātri tika gūti pirmie vārti, jau 32. sekundē Joao Pedro panāca 1-0, vēlāk pirmā puslaikā vidū Fulham panāca 1-1, kad Joshua Kings sita precīzi. 41. minūtē Chelsea vadībā izvirzīja Morgans Rodgers, kuram šī bija pirmā spēle Chelsea's rindās, kad noteikti pamanīja Morgans Rodgers ir kļūst par dārgāko futbolistu, britu futbolistu, 140 kaut kas miljonu bija viņa pārēja. Pēc tam otrajā puslaikā 3-1 Chelsea'ai panāca Cols Palmers un vēl dažas minūtes vēlāk Fulham guva otros vārtus, kad izcēlās Gonzalo Garcia. Spēle beidzēs ar 3-2 Chelsea's labā. Tā kā pirmā kārta Premjerlīgā ir noslēgusies un pirmā kārta ir noslēgusies arī Itālijas A sērijā. Vakar bija divas spēles. Vakar agrējā spēlē Romas Lazio izbraukumā pieveic Boloņa ar 1-0. Vienīgos vārtus 59. minūtē guva Davids Fratezi. Jāpiebilst, ka šajā mačā diezgan daudz dzeltenās kartītes tika rādīts. Pirmajā puslaikā 5, otrajā 3, kā kopā 8. Un vakar spēlē cits Romas klubs Roma. Ar 4-0 sagrāva Fiorentinu un izcils mačs Nīderlandes futbolistam Donielam Malenam, kurš guva hat-trick jeb 3 vārtus 27., 52., 60. minūtē. 86. minūtē vēl Nikolo Pizilī pielika punktu uzvarot ar 4-0. Roma tagad dēļ labākas vārtu attiecības arī ir pirmajā vietā turnīra tabulā. VLT Spaņa velobrauciens turpinās. Vakardien tāds nebijis gadījums. Sacensības tika apturētas un atceltas. Tas viss spēcīgā negaisa dēļ. Viss sākās normāli. 174 km bija jāmēro trešajā posmā. Aptuveni 60 km pirms finiša jau debesis kļuva tumšas. Nokrišņi sāk parādīties, bet īsta elle sākās aptuveni 20 km pirms finiša. Krusa milzīgiem lieliem graudiem burtiski kapāja sportistus un Tadejs Pogačovs, kurš tajā brīdī bija līder pozīcijā arī, visiem saviem kolēģiem teica, ne, pietiek. Braucam malā.
2: Metam mieru,
3: kur nu kur paslēpties, kaut kur ielas malā zem mājām.
2: Tas tāds negaidīts pavērsiens.
3: Lietu droši vien, ka tu varēji prognozēt, bet jā. To, ka būs tik spēcīga krusa, nē, un tādējādi tika arī atceltas šīs posmas. Mēs tu nobrauc 150 km un nākas atcelt. Tā kā tagad divi posmi tikai aizvadīt, vēl tais

0: Ja līderos tādējais Pogačars, otrais Volcon Arts, trešais Meķu Brenants, bet viss tikai sākas, ir palikuši tātad vēl 17 posmi, kopējais distances garums ir 3310 km. Šodien paredzēts 4. posms, tas būs 105 km garumā kalnos. Un vēl šodien sāksim jau uzmanīgāk vērot, kas notiek Ņujorkā, sākas US Open, tenis lielais turnīrs, Šodien gan vēl turpinās kvalifikācija viens spēlējs mūs, darīsim viņu izteikšu šovakar vēlā vakarā sāks, tā kā domāju rīdien kolēģi jau varēs šajā rītā jau informēt, kā viņai ir klājies. Un šodien sākas jaukto dubultspēļu mači un vienā no tiem ir apvienojies Novāks Džokovičs un Arina Sabaļenka. Tas jau raisa lielu, lielu interesi.
1: Tāds titulēts pāris,
0: ja? Jā.
1: Peter, mēs tev arī tenisā dzirdēsim, ja? Komentējot.
0: Ceturtdien.
1: Labi. Pagaidīju mums nokaut jautājumu.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Šodien būs jautājums cieši saistīts ar kādu notikumu tieši šajā dienā pirms 151 gada. Un tātad mans jautājums ir, kurš sportiskais izaicinājums sākas šajā dienā pirms 151 gada?
1: Tieši 20... Sportiskais izaicinājums?
3: Jā. Sportiskais izaicinājums. Tieši šajā dienā sākās ļoti liels sportiskais izaicinājums. Tāds. Un kopš tā laika daudzi sportisti ļoti daudz uzskata to par tādu savu dzīves mērķi. Ka tas ir jāizdara.
1: Kaut kāds,
0: nezinu, komandas sporta veids uz diezvēju.
1: Nē, tu pagi izaicinājums, tas formulējums jau, es nezinu, kaut kāds maratons.
0: Nu, jā.
1: Tās varētu būt viens. Daudzi sportisti to uzskatu par dzīves mērķi. Es pat nevaru iedomāties.
0: Tas ir 1870. Kaut kas, jā?
3: 75.
1: Es nezinu, nu paliekam pie tā maratona?
0: Paliekam pie maratona.
3: Patiesībā, to dēvē par tādu ūdens maratonu, jā. Tā pirmo reizi šajā dienā tiek pārpeldēts Lamanšs. Un no tā brīža visi, kas sev uzskata par spēcīgiem, stipriem peldētājiem, kauču reizi dzīvē mēģina to izdarīt. Jā. Dažiem tas ir izdevies nepārtraukt 4 reizītes, pat pārpeldot, pat elpu neievalkot. Tur ir dažādi rekordi, bet nu, tas ir Lamanšs.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu vēšu lēni līdz mērene pūtīs no ziemeļu puses un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vēšu un gaisa iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā, visvairāk Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb 90% no visiem vētrās kartajiem un novērsti 700 elektrotīkla bojājumi. Bojājumu novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 sadales tīkla brigādes, kā arī brigādes no Igaunijas. Un šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Divas dienas pēc vētras Prēļu novada lielākajā daļā elektroapgāde ir atjaunota, tomēr 4 līdz 5 pagastos atsevišķās vietās elektrības joprojām nav, norāda novada mērs Aldis Adamovičs, piebilstot, ka atsevišķās novada vietās joprojām nav arī mobilo sakaru. Pašvaldība apzina mājsaimniecības, kurām nepieciešama palīdzība un pēc vētras secinājusi, ka jāuzlabo gatavība ilgstošiem elektroapgādes pārtraukumiem. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā un tās remonts varētu ilgt aptuveni 2 nedēļas. Uzbrukumā apturēta rūpnīcas galvenā naftas sākotnējās pārstrādes iekārta, kas nodrošina aptuveni 40% no kopējās jaudas. Savukārt otra galvenā iekārta netiek izmantota jau kopš jūlija beigām. Permas rūpnīca, kas ir viena no lielākajām Krievijā, šogad vairāk kārt ir bijusi Ukrainas lidrobotu uzbrukuma mērķis. Un vēl naktī Ukrainas lidrobotu uzbrukumā izcēlies ugunsgrēks arī AFIPS, kas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Uzbrukumā nodarīti postījumi arī vismaz 10 privātu mājām. Notriekta lidrobota atlūzes nokritušas dzelzceļa stacijā, kur gājuši bojā 2 cilvēki un vēl 2 ievainoti.

0: Rolling Stones sākums 8 minūtes pār 8. Labrīt.
1: Labrīt. Klausies, nu, mums ir Rīgā balasta iela. Ja? Mēs zinām, no kurienes šī ielas nosaukums ir radies. Tāpēc, ka lai kuģis, tukšs kuģis pārvietotos pa jūru, un tūlīt ļoti uzmanīgi jāsaka, jo tā kā kuģis nepeld, kuģis iet. Savukārt Valdemārs, Krišāns Valdemārs teica, Latvija brauciet jūriņā. Ko tā viņš par to domājas? Ir, ka viņš ar mašīnu brauks pa to jūru. Nevar saprast, tas Valdemārs jocīgs vai tie, kas saka, ka kuģis nepeld, kuģis iet, bet ar vienmēr sako, tukšs kuģis nu, tā kā nevar uzturēties ūdenī. Viņam jābūt ir kaut kādam smagumiņam vēderam.
0: Tā iegrimē jābūt.
1: Jā, un tātad pateicoties tiem akmeņiem, daļa no Rīgas tika pie ceļa segumu, ja? Jo viņi atveda akmeņus piekrāmē pilnu ar precēm.
0: Nobrauc prom.
1: Un brauc prom.
0: Tiekot zviedru akmeņu.
1: Jā, mums ir nu, dažādi acīm redzot. Nu, tad

0: balasts, tas ir balasts. No kurienes kuģiem radās tāda ideja, ka tur vajag no kuģu inženieriem izrādās no reptiļiem. Krokodili tak dara tieši tāpat. Tā, ka viņam
1: viņš sarījās?
0: Tad, kad viņam ir tukšs vēders, viņš sēdās akmeņus, lai viņš turētos no ūdenī. Ūdens.
1: Insan, kas ir krokodili notiek, viņam ir uzpūties vēders.
0: Tā viņš pavirs tā. No tā mēs tiekam pie tām soviņām un jostiņām un kurpītēm. Un jaciņām, ja. Nē, zopost norobežējās no dzīvnieku
1: izmantošanas. Mēs vispār esam dzīvnieku draugi. Mums ir speciāli konkursa ezīšu.
0: Jā, ezīšu, tas ir cits būs vēlāk. Bet jā, un tad viņam tie akmeņi vēdrā. Un tie akmeņi vēdrā viņiem ir arī, nu, pat normālam krokodilam akmeņiem jābūt vēdrā. Jā, jo...
1: Nu, tie nav niera akmeņi.
0: Nē, tie kā? Nav tie, kas spiež nieri. Jo tad, kad viņš dabū kaut kādu ēsmu, tie akmeņi palīdz, nu tā kā dzirnekmeņus, samalt viņam pat tos kauliņus, ja? Ja jūs gadījumā nonāksiet krokodilu vēdrā, mēs protams, jums to nenovēlam, bet ja nu gadījumā jūs to nonāksiet, jums kādu mirkli būs iespēja paspēlēties ar akmeņiem.
1: Akmentiņš lec!
0: Akmentiņš nāc laukā. Viņš arī, nu, tā kā zirne viņa tur iekšā, un tāpēc krokodilam pat nenāk ārā kauli nekādi, jo viņus visus saberž.
1: Tā. Oiga, vispār, un krokodils, tas ir tāds no dinozauriem, vai ne?
0: Man viņš patīk.
1: Nē, man viņš patīk.
0: Bet tas...
1: Bet ja es tev redzēšu kādreiz to somiņu, vai...
0: Un...
1: Nē?
0: Es neesmu uz tādām baigām šikām somiņām.
1: Neesmu pēkšņi, un...
0: Nu, tu kredzi, kādas man ir tās somiņas. Neviena vuitona nav, nekā man nav. Man liek... Nu, un es nevaru sev arī tā neko pārmest, jo man liekas... Ka tāda, tā ir tāda izšķērtība mūsdienās, bet nu neko darīt.
1: Es tev piekritīšu.
0: Jā, naudu ķēzīt var savādāk. Manā skatē, es savu viedokli, mīļie cilvēki, es neuzpiešu. Es vienkārši savu viedokli, es piemēram pērku kurpes un atdodu suņiem, jā, apēst. Tas ir... Mats hobijs. Labi.
1: Jā, iesim tālāk un jau aicināsim mūsu klausītāji mazliet varbūt pat sagatavoties konkursam, jo iespēja šādā veidā novinējot ir bezmaksas piedalīšanās vienības braucienā. Visiem velo mīļiem īstais laiks zvanīt uz rādio tuvāko 10 minūšu laikā, pat bišķi mazāk atliek. Un tik galā ar vismaz diviem no trim uzdevumiem, tad tu būsi starp dalībniekiem ar, nu, mūsu līdzdalībniekiem.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas. Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
3: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
2: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
3: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
2: Oh yeah!
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: siltumdienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta Zefīra Pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99.

0: deviņi. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā! Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā! Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv! Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Volkswagen.
10: Zem cenas – mega! Piespienas ieriņa magija – tikai 39 centi. Un gargraudu rīsi – 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
11: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM zoopastu 18:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
12: Noaicinām tevi kļūt par daļu no Latvijas vērienīgākā velo braucienu. Un tas notiek jau 36. reizi, 36. vienības brauciens, kas norisināsies 5. un 6. septembrī. Un šī ir unikāla iespēja izbaudīt šo aizraujošo sportu, tautas sportu, tur daudz piedalās. Patiesu draudzību un svētku gaisot arī var tur saņemt. Un paņemot līdz savu ģimeni un draugus un darba kolēģus, dodieties iepazīt gleznaino Siguldu un tās ceļus. Un pieejams arī piemērotas distanci ikvienam sagatavotam vai nesagatavotam ķermenim.
13: Nu, īsāks, garāks vienmēr sagatavot.
12: Jā, var arī tādu, kuri pirmo reizi ir izdomājuši tā.
13: Nu, mēs jau vakar noskaidrojam, ka atsevišķi diena ir arī bērniem.
12: Jā.
13: Viss sāksies ar bērniem sestdien, svētdien pats vienības braucēns, jā?
12: Ja, nu, un jāreģistrējās jau tā, ka jā, ieejot velo.lv, jūs visu informāciju arī atradīsiet.
13: Tur starp citu var arī smelties pareizās atbildes, vai pamanīt pareizās atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, jo, protams, ka mēs runāsim par un ap vienības braucienu. Labrīt, kas mums sazvanīs?
14: Labrīt, labrīt, te Madara.
13: Madara, es saprotu, ka tev jebkurā gadījumā jau plānā ir vienības brauciens.
14: Jā, bet tā nekur.
13: Tad vai nu ar mūsu starpniecību vai pati saviem spēkiem, bet vienības braucienā tu būs, nu mēs tev novēlam ar mūsu starpniecību tur nokļūt, jo tas nozīmē, ka dalība šajā vienības braucienā tev bez maksas pat varēs izvēlēties kādu no distancēm. Un pirmais uzdevums, Madara, tev šodien skan šādi. Tātad trīs uzdevumi, ja tu ar diviem tiec galā, viss mēs tev liekam iekšā sarakstā. Tātad, kurš no šiem valsts prezidentiem nav piedalījies vienības braucienā kā dalībnieks? Es tev uzskaitīšu. Edgars Rinkēvičs, Guntis Ulmanis vai Egils Levits?
14: Es domāju, ka Ulmanis.
13: Nav piedalījies, ja tavuprāt?
14: Jā.
13: Guntis Ulmanis pie...

0: Piedalījās, gan, un Edgars Rinkēvičs, tas skaidrs, ka piedalījās visu laiku, viņu redzam uz riteņa, arī sociālajās tīklās. Tur nav jautājumu. Egils Levits izrādās pareizi atbildi. Egils Levits nav piedalījies vienības braucienā kā dalībnieks.
1: Nu, tad otrs jautājums, uz kur būtu ļoti vēlams atbildēt pareizi. Kara un okupācijas periodā vienības brauciens nenotika, bet kurā gadā vienības brauciens tika atjaunots? 1989. jeb 1991. jeb tomēr 1995. gadā.
2: Ujuj. Nu, es teikšu pirmā atbildu, lai gan nav ne mazākās jau.
1: 89. jums liekas, jā?
2: Jā.
0: Nu, pagāja tomēr zināms laiciņš līdz to atjaunoja. Tas ir 1995. gads. Nu, varbūt, zini kā, lai nebūtu tāda sajūta, ka galīgi neveicās konkursā, uzspēlējam trešo. Cik tavuprāt, Madara distances būs 6. septembrī 36. vienības braucienā? 3, 4 vai 5?
2: Nu, cik tad šogad ir? 3 vai 4? Nu, es teikšu 4.
0: Jā! Tas vien ir atbildēts. Tā kā mums gribējās tevi tomēr iepriecināt, bet kas man dar? Nu, kādām no tām četrām?
2: Vai kādam citam?
0: Jā, ceram ieraudzīt. Paldies par zvanu!

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl ir iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īvete Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā un visvairāk to ir Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklis, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Valsts

0: Mēs vēl joprojām arī otrdienas rītā saskarāmies ar klausītāju stāstiem par to, ko viņi dara pēc lielās vētras, jo tur šur tur tā seks vēl nav likvidēts. Santa raksta, labrīt zopastā, kas ir dīvainākais, ko esat darījuši braucot ar mašīnu. Es šorīt braucot ar auto raustīju uz acis, jo velns parāvis manā mājā vēl joprojām nav elektrības.
1: O, tā lukturīts nav kaut kāds mājās.
0: Tu domā tas gaismas dēļ, ja?
1: Nē, man tāds spogulīts, tāds 5 reizes palielina visu pasaulē, kas eksistē, ieskaitot seju un uzacis. Viņam ir iekšā baterijas, tā kā man liekas, tādas baterijas. Viņš darbojās, tas spogulīts arī bez elektrības. Ļoti labs iesaku, es viņu nopirku tepat Rīgā lielā veikalā, kuram nosaukums sākās ar D un beidzās ar EPO. Nevaram teikt ēterā.
0: Šis ir sarežģīts uzdevums, jā. Edgars raksta, pastāstiet klausītājiem, ka šodien notiek bērnu klīniskās universitātes slimnīcas velo brauciens. Atbalstīsim.
1: Jo, mēs esam lieli draugi bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, un mēs labprāt pastāstīsim par šo braucienu. Tikai pasakiet, kas mums jāsaka.
0: Es arī tieši tā jautāju Edgaram, kur un kā. Viņš saka, visi mums paziņojiet. Mēs paziņojiet.
1: To mēs tā kā esam izdarījuši, tikai būtu tā kā detaļas vajadzētu. Zināt, vai ritenis ir vajadzīgs līdz, vai iedos, vai var braukt tie, kas ir atnākuši ciemos, vai arī tie, kas tur tā kā
0: atrodas. Galvenais, kur un cikos, un tad jau pārējiem mēs atradīsim tā. Pasapņojam, ko mēs darītu ar 10 000 eiro.
1: Oho.
0: Tur ir iemesls, jo balta šādu loteriju ir tā kā uzsākusi, ja tu apdrošinies, tad tev ir iespēja balta loterijā laimēt 10 000 eiro. Mūsu klausītājs savukārt dalās WhatsAppā ar stāstiem. Tur mēs tur visu kaut ko ieraugam, un tas, kas mums aizķersies, to mēs arī ieliksim finālā, jo Star FM finālisti cīnīsies par nedēļas lielo balvu dažādu Latvijas lauku labumu abonamentu veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursu uzvarētājs saņems lauku labumu grozu, un šīs balvas kopējā vērtība ir vairāk 100 eiro. Līdz tam gan vēl ir laiciņš, un laiciņš vajadzīgs, lai uzrakstītu, ko tu darītu, ja laimētu 10 000.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam.

0: Vairāk Svedbank LV.
1: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
6: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
5: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radiostarviem Zoopastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
6: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
7: Statistika jau nemelo. Balta ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Vai zināji, ka katram trešajam apdrošinātajam auto ir Balta kasko un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību rūpējas arī Balta. Lai sirdsmieres nepārtrūkt, izvēlies Balta abonēto polisi. Tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtraukt aizsardzību. Nenokavē abonē jebkuru Balta polisi. Piedalies loterijā un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs ir 9089 un vairāk informācijas Balta LV. Mūsu klausītājs ir liels sapņotājs, lai gan šis nav nesasniedzamais sapnis, ja? Nu, kā jau es teicu, abonē Balta polisi, izvēlēs Balta abonēto polisi un arī tu piedalies automātiski šajā lielajā loterijā. Bet pie mums tu pastāsti, kā tu rīkotos ar loterijā laimētiem 10 000 eiro un nokļūstot finālā starp 5 nedēļas uzvarētājiem. Mēs izvēlēsimies, izlozēsim vienu, mums būs maziņā loterija. Nedēļas lielā balva ir dažādi Latvijas lauku labuma abonements veselam gadam. Tas nozīmē, ka katru mēnesi tev no laukiem atbrauks visādi labumi. Man te raksta, nu, piemēram, tāpat maizīt, ja man te raksta, kad cēsīs parādīsies maizes, vakar esot bijuši tukši plaukt.
5: Ei, nu,
7: neticās.
5: Vai tiešām?
7: Pilnīgi neticās, jā, var jau būt, ka mūs šimpē.
5: Varbūt maizes ceptuvē man nav elektrība.
7: Bet mums ir ļoti daudz iesūtītie sapņotāju stāsti. Labrīt konkursam, ja būtu 10 000 eiro, aizvest vīru uz romantisku randiņu, aizbraukt uz kādu no Golden State Warriors maizes spēlēm. Nu, tā labā vietā. Nu, cik tuvu var, lai beidzot dzīvē redzētu Stefan Curry un divi zaķi ar vienu šāvien, tur tā arī Kristaps Porziņš. Un ticiet vai nē, mums tas būtu romantiski. Nu, tāds pārīts, kur abiem diviem ar sportu visa kārtībā līdzi uz šem. Tā, turpinās aktualitāte nopirktu ģeneratoru. Aizvest vecākiem, jo viņu vēl joprojām dzīvo bez elektrības.
5: Tagad ģenerators, man liekas, lētāk bišķiņ maksā, bet nu labi.
7: Neskaitīsim.
5: Ē, lielais maksā droši šī tāda nav. Tāds, ko koncertu var darbināt.
7: Ja man trāpītos tāda laima, un es laimētu 10 000, kas ir maz ticams, ja parasti loterijās man neiet, tad šo naudu es investētu savā superkāru projektā, vēlos uztaisīt skaistāko automašīnu Latvijā. Patreiz jau esmu ceļā uz to, bet papildus investīcijas nāktu ļoti par labu un pātrinātu šo procesu.

0: princese. Klausies, prasās pēc bildes studijā, cik tu tālu esi ticis ar savu superkāru. Tā mums, zin kā, uzreiz būtu priekš.
1: Un kāds viņš vispār izskatās, jā? Kam līdzīgs, kuram auto? Kādu prototipu jūs taisiet?
0: O, reka, vēl Mārtiņš Indoļdēls arī pie aktualitātes piesaistīja savu stāstu par 10 000 nopirktu kvadraciklu. Bet tas nav viss. Un apsakot visas Latvijas elektrolīnijas.
1: Tiesa kvadraciklu?
0: Jā, tā kā brīvprātīgais. Tā, kas mums te Mikus ar balzu ziņu startē? Nu, paklausīsimies, kas viņam sakāms.
2: Mani sauc Mikus, un ja es laimētu 10 000, tad es jau nopirktu laboratoriju, kur glabātos kristāli un dažādas fosīlijas un viss nepieciešamais pētniekam.
0: Jaunais pētnieks. Jaunajam pētniekam vajadzīgas investīcijas.
1: Jā, es pa to laiku iegāju apskatīties, cik tad maksā ģenerātori. Nu, viņi baig daudz maksā, bet tāds, kas mājās nodarētu, tāds pietiek ar 1 500 līdz 4 000.
0: Nu, rei. Tā, es noteikti nopirku savu traktoriņu, jo šobrīd zāli trimmerēju ar trimmeri, dārzu lūdzu apstrādāt kaimiņam, un to viņš izdara, kad viņam ir laiks. Tagad jāgaida, kad kāds man izpalīdzēs, lai novāktu kartupeļus, tā kā es būtu patiesi apmierināts, kad uz nevienu nav jāgaida un nekas nav jālūdz. Tad par 10 000 kāds nopirktu gudro suņu būdu, lai ko tas arī nozīmētu.
1: Es ar tādu gribētu.
0: Tiktu nomaksāts meitas studiju kredīts. Tas būtu labs finansiāls atbalsts jaunai ģimenei. Nopirktu klades, cirkuļus un visu skolai pērniem uz visiem gadiem uz priekšu. Es jau domāju, baigais atvēziens sanāk.
1: Jā.
0: Vīru bildināt. Citādi kāzām naudas žēl.
1: Par 10 000. Nu, tādas.
0: Ne, nu, tā vispār ir tāda.
1: Sanāk tādas.
0: Jā, mētāšanās naudiņa kādas, ne?
1: Kā, nu, bet tā kā no otras puses, ja gadījumā plāns ir dzīvot visu mūžu kopā, tās atmiņas ir uz ilgu laiku, emocijas tās ir, nu, zin kā, emocijas. Par emocijām mūsdienās cilvēki ir gatavi maksāt naudu.
0: Tam ja superkāru video atsūtīšu.
1: Nav, kāds ir?
0: Ceļā uz.
1: Es nezinu, mums ir tik grūts uzdevums. Mums jābūt.
0: Jā, nu labi, mums ir kādam jāpiešķir.
1: Labi, katrā ziņā finālā. Mēs nepiešķiram 10 000, mēs piešķiram vienkārši nu, lauku labumus. Tas tā ir tā labā ziņa, vai ne?
0: Iespēja tikt pie lauku labumiem. Vēl vien kārtiņa būs jāiziet.
1: Jā, nu ko, kam dodam? Tam superkāram, ko? Varbūt,
0: superkārs
1: ka
0: nav slikti doma.
1: Jo tu zini, kas ir Porsche dizainers, jā?
0: Nezinu.
1: Lapiņš, latvietis.
0: Nu, tad redz, varbūt ceļā uz to, vai ne?
1: Jā.
0: Labi, mums ir uzvarētājs, lai top superkārs, nu, ar domu. Novēlam tev to. Tur gan tad ir jātiek pie lielās balvas balta apdrošināšanas izlozē, bet mūsu gadījumā tu esi finālā cīņā pār Latvijas lauku labumu abonamentu veselam gadam.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā visvairāk Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklis, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb 90% no visiem vētrās kartajiem un novērsti 700 elektrotīkla bojājumi. Šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Pēc vētras seku novēršanas valdībai un krīzes vadības centram jāizvērtē, kas nedēļas nogalē nav izdarīts un kādi trūkumi bijuši institūciju darba koordinēšanā. Tā uzskata progresīvo premjeramata kandidāts Andris Šuvājevs. Viņš norāda, ka krīzes vadības centram šādās situācijās jākoordinē ne tikai aizsardzības jomas, bet arī iekšlietu, pašvaldību un citu institūciju darbs. Vienlaikus progresīvie negrasoties prasīt kāda ministra demisiju, taču pieļautās kļūdas esot jāanalizē un par tām jāprasa konkrētas atbildes, tā uzsver Šuvājevs. Latvijā pašlaik nav iespēju būtiski samazināt nodokļus un priekšvēlēšanu solījumi to darīt liecinātu par vāju saikni ar realitāti, uzskata ekonomists Pēteris Strautiņš. Viņš norāda, ka nodokļu maksātāju skaits samazinās, tādēļ iespējamas vien nelielas izmaiņas ar ierobežotu ietekmi uz valsts budžetu. Strautiņš arī aicina piesardzīgi vērtēt partiju solījumus par konkrētu IKP vai algu pieaugumu, jo šos rādītājus politiķi lielā mērā nevar kontrolēt. Un vēl nepublicētā aptaujā par iespējamām Ukrainas prezidenta vēlēšanām vislielāko atbalstu saņēmis pašreizējais prezidents Volodimirs Zelenskis, par viņu balsotu 21% aptaujāto tā vēsta The Economist. Bijušo Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju atbalstītu 18%, bet nesen no aizsardzības ministra amata atcelto Mihailo Fedorovu 16% aptaujāto.

0: klasiskā notrāpījām stāriņā zopastā ar dziesmas izvēli šiem Saturday Breakfast viņu window. Uzreiz jautājums, ko soundpoet ēdīs brokastīs sestdienas rītā. Ar domu stundas kaut kādas līdz koncertam sanāks,
1: vai ne? Apmēram 12-11 stundas līdz koncertam ap brokas laiku.
0: Kas ir koncertdienas brokastīs? Kaut kas īpaši viegls?
1: Vidēji cept vairāk zrova puses steiks. Kvāza šampanieša un svaigi cepts krosāns ar kaņepu sviestu.
2: Šitā tu te dzīvo pār saviem līdzekļiem,
3: man liekas. Jā, viņš pilnīgi pār saviem līdzekļiem.
0: Labrīt, sonpoētiem!
1: Labrīt!
2: Labrīt! Labrīt! Cik tad tu pelni, ka tu šitādas brokastas ēd? Ak, dieviņi tētī!
1: Nu, zin kā, tad viens brokastas paēd, tad kādu laiku neēd, atkal ja šitādas brokastas un tā. Nu,
3: reizi nedēļā.
4: Nepajautājiet, vai viņam ir vēl pusdienas un vakariņas. Jā. Varbūt tas ir vienīgais. Varbūt tas ir vienīgais.
3: Tā peļņa tiešām.
2: Nu, labi, skaidrs. Tas, ka koncerta dienā, manuprāt, lai labāk enerģija vispār nevajag ēst, ne? Tā nav?
1: Ir, nu, man ir svarīgi, teiksim, neies kāds 2-3 stundas pirms koncerta, bet pirms tam vajag tādu labu maltīti, jo enerģija ir vajadzīga. Zin kā, cilvēkiem liekas, kas tu tur dziedāt?
2: No kosmosa!
1: Ņem no kosmosa! Nu, jā. Es vēl mācos to sadaļu.
2: Un ņem no cilvēkiem, kas ir atnākuši.
1: Nu, to es drusiņi iesiemācījis.
0: Nē, nu tas mūziķu vampīrisms, tā ir skaidrs lieta. Tas ir vajadzīgs tā no amatātājiem.
4: Tāpēc es jūtos sagurs pēc koncertiem, kad tu tur sūdz to enerģiju.
0: Nu, paga, tu jau arī esi pie tiem, kas
2: tev vajadzētu nestāv viņam priekšā.
3: Viņš sagurs no tā, ka viņš ņem no cilvēkiem enerģiju.
2: Tātad, kur jābūt sestdienā? Visiem mums izstāstiet vēl vienreiz.
3: Zaļajā teātrī ir jābūt visiem. 6:30 vērsies vaļā vārti, ieejas vārti. 8:00 uz skatuves kāps grupa Idille, kas ir brīnišķīgs foršs vai ne notikums, ka mums ir šādi viesi.
1: Un jā, ja nu, no 6:30 uzreiz arī tirgosies garšīgi ēdieni un dzērieni, ja nu kāds ir izsalts un negrib doties citu.
4: Ja mājās nav ko ēst, nāciet uz Mežparku.
1: Nāciet uz Mežparku zaļo teātri.
2: Ja, nu, kādā ziņā, es atceros to, ka jūs atnācāt pirmo reizi un stāstījāt par šo koncertu, par to ideju, ka jums ir uzlikt skaistu punktu vasarai. Un tik skumīgi ir tas, ka tas brīdis ir pienācis, ka jāliek skaistais punkts vasarai, bet nu jā.
3: Labāk skaists punkts nekā neglīts komats.
2: Tas ir tāds pārfrāzējums no viena cita teiciena. Tu zini, no kurienes.
1: Jā.
3: Bet tā ir. Es domāju, mēs varam par to domāt kā par komatu. Jo, nu, septembris jau var vēl mēdz būt ļoti jauks, bet es domāju, ka ir forši nosvinēt, man liekas, nu, vienalga, svinam, ko gribam. Katrs var svinēt, ko viņš grib. Mēs arī svinam albumu iznākšanu un to, ka mums ir jauns albums. Un to, ka mēs varam kopā spēlēt, ka mēs varam atkal satikt klausītājus, ka ir
4: Un kad Undīne beidzot spēlēs ar mums.
3: Un Undīne būs ar mums.
2: Undīne ar verniņu.
1: Jūs zināt, cik tas ir grūti, ka jūs esat 5 un pēkšņi tas 5. Pazūd. Viņam kaut kas cits svarīgāks par mums. Mums to bija ļoti grūti.

0: saprast. Jā. Mēs to pieņēmām, un tāpēc mēs ļoti priecīgi esam, ka mēs atkal varēsim
1: piecīt tā rundīni. Būs skatums,
0: jā, viņa jā. Būs, jā.
1: Sveiciens, jā, Undīnē ir bērniņi ienākšana pasaulē, kas ir līdzīgs notikums, un Undīna būs uz skatuves ar savu brīnišķīgo čela skanējumu un tembru, tad jūs būsiet pilnā sastāvā, un es taisni tagad tā kā dzirdu, kā mežu parku priežu galotnēm, tās, kuras palika vēl pāri pēc vētras, skanēs kalniem pāri un citas foršās dziesmas. Kalniem pāri taču skanēs.
0: Būs, bet kalniem pāri būs arī viesmākslinieki.
2: Tieši tā, būs tā tad. TV3 šovos iepazītais finālists Tīkšķelis Saules Koris ar Jāni Aišpuru priekšgalā pievienosies mums uz skatuves.
3: Tur nebija varianti.
2: Tur nebija varianti, tur mēs bijām.
3: Viņi paši pieprasīja.
2: Tur līgumā bija, bet arī mums pievienosies, kas ir ļoti forši, Erki, mūsu draugs no Igaunijas, kurš albuma producents.
1: Tas
2: no,
1: foršais čels tas, ar to džinu.
2: Tas ar džinu?
1: Tas ir cits.
4: Tas ir cits.
2: Tas ir grupas.
3: Everts and Two Dragons.
0: Everts and Two Dragons.
2: Jā, bet Neverts, bet Erki.
3: Bet Erki,
2: albuma producents mūsu draugs, kuram mēs piedāvājām uzaicinājumu, viņš ir priecīgs atbraukt, tā ka mēs, viņš pievienosies mums skatuves, mums būs īpaši satikšanās vēlreiz mūzikā, šoreiz publiski.
1: Ko skat... viņš spēlē?
2: Viņš spēlē ģitāru.
1: Un mēs kaut kādu jaunu dziesmu jums iedos.
2: Viņš paspēlēs, nu, tā, nu tik daudz jau mēs nevaram stāstīt, tas jau būtu pat traka, bet viņš pievienosies mums, kas ir baigforši.
3: Vai mēs viņam?
2: Jā, kas to lai zina?
1: Labi.
5: Varbūt ir jāatnāk apskatīties.
1: Labi.
3: Tomēr tas ēdiens.
4: Ar to aiziet apskatīties, mums klausītājs jānovirz ir uz pareizo vietni. Soundpoints mājaslapu, tur var biļetes
2: līdzies. Soundpoints mājaslapu, jā, thesoundpoints.lv būs viss info, kas vien varbūt nepieciešams par biļešu iegādi.
4: Tātad sestdien no 6:30 nākam iekšā. Ideāli to visu, kā saka, ieskandinās, un tad jau Soundpoets uzliks to saucamo
2: to
4: skaisto punktu.
1: Vai jums tur ir paredzēts kaut kāds tāds fifīgs akcijas un tā? Nu, piemēram, tur tā. Šo balvu mēs dosim tam, kurš nesā līdzi makā sievas mātes fotogrāfiju.
2: Nē, nu tu pasvied idejas, tās ņemums vēl ir laiks.
1: Starp citu, šitas te bija viens pasākums, pilnīgi reāls padomju savienībā, Toljati pilsētā. Bija futbola kaut kāds mačs, kurā vajadzēja pauzīt uztaisīt. Jā. Toljati, kā zināms, ražoja žiguļus. Ja? Žiguļus. Nu, lads, jā. Un viņi nekādā gadījumā neticēja, ka kādam no tiem apmeklētājiem būs makā līdz sievasmātes fotogrāfiju. Viņi bija nolikuši žiguļu un teica, šitajā, nu, teiksim, starbrīžu laikā tajā žigulis pienāksies tam, kas atnesīs un parādīs sievasmātes fotogrāfiju. Tieši no makuma bija atnācis
5: čels. No jebkurienes, jā, tajā laikā.
2: Jāmeklē žiguļus būtu.
5: Šādri dabūs sievu, vispār
3: sievasmātes. Viņi pierādīja, ka tā ir viņa.
1: Nē, nu tur viss notiek, tur ātri pierādījās viss kārtībā, bet es pieļauju domu, ka jums arī kaut kāds tāds fifīgs
3: lietas. Nu, žiguli mēs neizspēlēsim.
0: Jā, tas. Jo mums nav žiguļa.
1: Citu viņus var dabūt vēl SSA, bet, nu, ja kāds atnāks un teiks, vai es drīkstu savu meitenei roku lūgt jūs koncertu laikā, nu, uz tādām lietām esat atvērti?
3: Jā, ar šo mūsu koncertu ir ļoti populāri.
1: Jums ir bijis arī neveiklas situācijas, ka meitene atsaka?
2: Tikai veikls bildinājumi.
1: Ļoti labi.
4: Tur droši vien pirms tam teikt pārbaudīts, kāda būs atbilde, vai ne?
2: Ja, tur vajadzētu būt, ka jāsaskaņo pirms tu skatos, jā, šito dēļ.
5: Ka Džeks to ir izdarījis to mājas darbu, jā.
1: Tā ka jūs esat atvērti šitādiem piedāvājumiem?
2: Absolūti, ja jums ir jāiepkāda, teiksim, jā, vēlams kādu bildināt, tad...
0: Notāru pakalpojums mēs arī varam piedāvāt, ja vajag.
1: Jums ir notārs, izdzīvs.
0: Sameklēsim.
1: Ir? Tiešām? Certificēts.
5: Nu, Jānis te mēģināja iedropot.
1: Nav jau.
5: Humoru lāsas šajā visā.
4: Labi, saliekam tad visus punktus, tā lai tiešām nevienam nekas nepaslīd garām. Ceļš uz Mežaparka zaļo estrādi ir zināms, es domāju, lielokajai daļai. Nē, apstīsieties kartē, bet 29. liekam gan kalendārā.
2: Jā, sestdien tiekamies Mežaparkā.
0: Vai nu braucam ar 11. tramvaju līdz zooloģiskiem dārcam, vai braucam ar savu privāto autobusu, noliekam mašīnīt un tālāk jau ar kājām pa Mežaparka marķētajām taciņām.
4: Es esmu atklājis no Mangaiša šašlika puses visātrākais ceļš uz zaļo.
5: Gribēju teikt, tur tajā pusē ir stāvietas.
4: Tur ir visi.
5: Pie šašlika un pie šašlika.
2: Bet tiešām, ja kāds atbrauks ar privāto autobusu, varbūt tam mēs varam kaut kādu balvu uzdāvināt.
5: Jā, bet tieši ar lielu.
3: Ar Ikarus.
0: Un 50 vietīgo. 30 durvis, 2020. Grupu Idile, 2009. Kāpsim mēs.
2: Jūs padavīgie mūziķi.

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un

0: 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
11: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
10: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
13: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
14: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
15: Rekordu vasara turpinās, un tagad katrs kājām gājējis uz pretim nākošo skatās ar aizdomām, ka tik šis nav mans konkurents, ka tik šis nav stāt lielāku soļu rekordu dienā. Un nepadalās ar to Star FM ētrā. Jāpaldies par lielo atsaucību. Klausītāji turpinies sūtīt ekrān šāviņus ar tām mobilajām lietotnēm, kurās tiek uzskaitīti jūsu soļi, jūsu sasniegtie rekordi, vidējais rādītājs mēnesī un tā tālāk un tā joprojām. Bet mēs gatavojamies tikmēr jaunajam mācību gadam un to daram kopā ar Skečers, jo šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais divi ir trīs piedāvājums. Es gan bišiņi iet pretī matemātikai un matemātikas pamatprincipiem, ka divi ir trīs, bet Skečers veikalos tas ir iespējams. Iegādājies divas preces un saņem trešo, bez maksas. Dāvanā saņemsi lētāko no trim precēm. Izvēlēs jaunas apavus, apģērbu vai aksesuāru savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrī. Atmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo divi ir trīs piedāvājumu. Pēc Star FM ētrā, tad, kad mēs būsim apzinājuši visus rekordistus, sakrājuši viņus finālistu sarakstā, tad viens laimīgais izlozes kārtībā saņems apavu pāri no Skečers. Bet šeit mēs tiešām ejam uz rekordiem, tad ir jāatsūt vienas dienas soļu skaits. Un ļoti daudz startē mūsu konkursā. Nu, piemēram, Inga 4. jūlijā ir uzstādījusi savu rekordu 21 556 soļi. Tas noticis Kuldīgā. Ekskursijas laikā, kad krustu šķērsu pa jaukajām ieliņām un Alikšu Pītes ekspedīcijā pa upi, kopā ar kolēģiem no daudzām Latvijas pilsētām, šis arī tika sasniegts. Jā.
16: Tad, ja gribi tā, nemanām, neuzkrītoši, sakarā daudz soļas patīkamā piedamām veidā, tad jāatdodās uz to kultūru.

0: Ti gustuo slameno ekskluziv.
1: Tas ir viens no variantiem. Tā mans rekords šeit ar to dalās mūsu klausītājs Jānis. Viņš piebils, man ir 55 gadi. Dienā viņš vidēji nostaigā ap 16 000 soļu, bet rekords ir 29 373 soļi sasniegti 19. augustā. Tas rekords.
0: Nes, ko darīs cilvēks, ar uz kuriem gājasi. Visu laiku pēc atslēgām kaut. Ai, jā, haidi, aizmirš atkal. Ko mani?
1: 17 155 soļi. Inga, paldies par tā iesūtīto rekordu, bet mums ir šīs dienas uzvarētājs. Nu, te viennozīmīgi. Nu, te nav variantu. Mobilā lietotne nemelo, lai ko arī te viens otrs mazliet skaužot raksta, ka pietiek tikai to vietpulksteni, piemēram, kustināt un soļi krājās. Es esmu pilnīgi pārliecināts, mūsu klausītājs šito ceļu neiet, viņš iet savu ceļu. Un 19. augustā Dana, kā viņa raksta, devās ratu pastaigā, plus nevarēja atteikt draudzenei vakarā suņu pastaigu. Un 2026. gada 19. jūlijas 42 058 soļi.
0: Oho!
1: Tas ir oho!
0: Cik tas kilometros, nezinu? Tur ir kaut kur tāds sverķis.
1: 29,9 kilometri. Lūdzu! 4,8 kilokalorijas nodedzināts. Oh. Nu, tur viss ir labi. Mums ir uzvarētāji no Zaupas šajā rītā finālā. 42 058 soļi. 19. jūlijas 2026. gads. Tev ieliekam finālā, bet jau pie Māra atkal var iesūtīt otrajā cēlienā savus ekrānu šāviņus ar nostaigātajiem soļiem. Un iespējams tieši jums būs iespēja vēlāk vacīnīties arī par Apavu pāri no Skečers.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā sauli brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā sauli mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Vētras radīto zaudējumu sekšanai Latvijai iespējams nāksies lūgt finansiālu atbalstu Eiropas komisijai. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieļauj, ka nepieciešamā summa varētu sasniegt vairākus desmitus miljonus eiro. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras apdrošinātāji saņēmuši aptuveni 1000 zaudējumu pieteikumu. Latvijas apdrošinātāju asociācija prognozē, ka kopējās atlīdzības izmaksājumā summa būs mērāma miljonos eiro, tā vēsta LSMLV. Tikmēr elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā un visvairāk to ir Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bausks novados. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību, un šodien Rīgas domē tika skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pilsētā pašvaldībā prognozē, ka darbi ilgs vairākas nedēļas. Un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietām Uzvaras bulvārī 16A un Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12 un arī vairākās citās pašvaldībās Jelgavā, Jūrmalā, Tukuma un Bauskas novados iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot nolaustos koku zarus. Remontdarbu dēļ Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un ceturtdien atsevišķiem vilcieniem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts. Trīs reizi aties agrāk nekā ierasts, tāpēc pasažieri aicināti laikus pārbaudīt aktuālo sarakstu. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu

0: jau pašā sākumā zināju, ka Stāriņa klausītājs ir lielais steigātājs. Pat, ja viņš uz darbu aizbrauc ar auto un atpakaļ, tad vakarā viņš izmet līkumu pa savu apkaimi. Paldies par ļoti lielo aktivitāti. Skečers ar rekordu vasaras nedēļā. Rekordi viens pēc otra tiek pārsisti. Starp citu neviens neko nav nokavējis. Visos ētera laikos, visas dienas garumā, visu šo nedēļu, ieskaitot arī brīvdienas, sestdienu un svētdienu, mēs gaidām tavu ekrānu šāviņu ar jaunu rekordu. Un ja tu jūti, ka tavs rekords ir pa švaku, tad to var uzstādīt. Nu, kaut vai šodien, vai ne? Vairāk staigājot. Vēl viena lieta. Šis man patīk, ka vispār varot uztīt to soļu skaitu, tinot makšķeras poli. Kriš raksta. Bet redz, makšķerēšana jau arī brīvā dabā un veselīgs pasākums, tāpēc, nu, ja šādā veidā uztin soļus, a, kāpēc nē?
1: Jā, klausies, un es pievikseju vienu lietu, kad slēpojot no kalna lejā netiek skaitīt soļi. Tu, tā kā dienas beigās, tā kā tu izņem no kabatas telefonu un paskaties, cik tu esi nogājis kaut kam patiesībā, tu esi neko tu tur neesi nogājis?
0: Tas ir šļūcot no kalna, bet droši vien, ja tu esi tā uzslēpītēm,
1: jā, droši vien ar distancenēm, tad droši vien cits stāsts.
0: Tur vajadzētu būt kā aiziet, jā. Nu, mums atkal pavisam cits stāsts, jo mēs zinām, ka šī ir vasaras mēnesi augustu noslēdzošā nedēļas nogala, kas tuvojās. Nu, tur viss ir vienā, ja? Tur ir tas saucamais back to school, jeb atgriezties skolā laiks. Un, protams, arī viena laba tradīcija ezīšu fests, kas uzliek kroni vasarē. Ja nevis punktu, bet kroni. Uz ezīšu festu mums ir ielūgumi, ar tiem dalīsimies, ja vien tu orientēsies dzīvnieku pasaulē, jo ezīšu festā, nu, pats ezīts jau ir galvenais. Un tad tur ir visādi viņa draugi, kas kāp uz skatuves, kuru nosaukumā ir kaut kas no dzīvnieku pasaules. Un mēs ar uzvedinošiem jautājumiem, ka mēģināsim kopīgiem spēkiem ar kādu klausītāju tik galā ar šo uzdevumu. Un arī šodien tās ir sarūpēts, tāpēc jau pēc brīža gaidām tavu zvanu studijā 6744-7744.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro

0: 99 centi. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicilai, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Zem zem cenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas

0: mais.
1: Kronis vasara. Ezīšu fests kā Alaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
2: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
1: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
2: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
1: kroni vasarai kopā.
2: Un tad jau, kā saka, jā, tad jau uz rudens pusi lēnām visējam.
3: Nu, esam mēs dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universā. Šodien mums bija krokodils neatkarīgi no Ezīšu festa.
2: Jo.
3: Atceries, mēs pa kurmīti vienreiz runājām un speciāli nestāstījām ētrā, ko dārznieks dara kurmīti.
2: Mēs arī to nedarīsim, kā kurmīt dabūt mierā, mēs nekad mūžā nestāstīsim.
3: Nekāds mēs pēc noklusējumu šeit gāju. Ezīšu fests 29. augusts, ļoti vienkārši, Tallinas kvartāls. Starp citu vakar nošāvos garām Tallinas kvartālam, kur skatījos, kā tur visi pucē un gaida. Jo atceries, Tallinas kvartāls gan nav bezizmēri, ja, nu, tur cik var. Nu, bet turpat tiek tiešām uzskaitīts ienākušo daudzums, tā lai...
2: Ar tie, kas iziet pa otru galdu, tie arī tiek uzskaitīt. No arī var cekot visi.
3: Tur ir baigā uzskaits sistēma.
2: Nenovākiet līdz pēdējiem.
3: Nē, noteikti, ka nē. Arī šodien mēģināsim atminēt kādu dzīvnieku, kas ir saistīts ar māksliniekiem, kas kāps uz kādas no daudzajām Ezīšu festa skatuvēm. Tā runas mūsu studijā 6744-7744. Vakar, ko mēs minējām?
2: Vakar mēs minējām Ezīti.
3: Pašu Ezīti. Pašu nama tēvu. Nu, labrīt, kas mums zvana?
4: Harald,
3: čau! Harald, čau. Tu man kvalificējies vecumam Ezīšu festam. Cik tev ir gadu?
4: 12.
3: Nu, tad līdz kaut kādiem, laikam, desmitiem vecāku pavadījumā.
2: Tev būs jāņem kāds līdzi, kuram ir pase.
3: Mamai, tētim patīk koncerti.
4: Mamai.
3: Nu, tu te mamīt kopā aiztaigāsiet riktīgi, nodausīsieties. Harald, šīs dienas uzdevums skan šādi, pirmais pavadiens. Šī dzīvnieka smadzeņu daļa, kas atbild par smaržu apstrādi, ir aptuveni 40 reizes lielāka, nu, proporcionāli, nekā cilvēkam. Un tā deguna nāsis var kustēties neatkarīgi viena no otras. Mēs nemākam pa vienu. Pa vienu ievilku, otru vienlaicīgi izpūst.
2: No, kas tas ir pa dzīvnieku?

0: Kuram ir baigla balodži.
1: Harald.
0: Baigla balodži. 40 reizes vairāk nekā cilvēkam.
1: Harald?
2: Es
1: paga. Paga.
2: Sunim?
1: Sunim. Mūzikas gadījumā kādam sunim?
0: Nu labi, nemokami.
1: Nu laika suns taču arī būs Ezīšu festā. Tā ir pareizā atbilde un pierādīts, ka šī dzīvnieka glāstīšana pazemina stresa hormona kortizola līmeni gan pašam dzīvniekam, gan arī cilvēkam. Tāpēc, ja tu paijā sunīti, tur labi ir abiem. Un tad mums vēl bija trešais pavidiens. Tas tiek uzskatīts par pirmo pieradināto dzīvnieku cilvēces vēsturē un tiek dēvēts par cilvēka labāko draugu. Haralds jau tikai ar šo uzdevumu galā. Apsveic, tev ir divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augustā.

0: Pienāca beigas.
1: Nu, nemaz tik ātri jau nu nepienāca. Mēs jau te visu kaut ko esam padarījuši.
0: Un nav jau ar nekādas beigas. Jo otrā cēliena sauklis ir tagad viss tikai pa īstam sākās ar Māri Grigali. Laikā no 10. Līdz 12. Bet zaupas gan ir galā šajā rītā. Mēs rīt no 7. Atkal sparīgi metīsimies pie dzīvojumos. Mums neizbēgam būs daudz dažādas aktivitātes konkursi un tas pats vienības vēl braucens Siguldā.
1: Pabikstiet visus savus draugus, kuri gatavi piedalīties šajā pasākumā un nebaidieties piedalīties konkursā, jo tā jūs iegūsiet bezmaksas iespēju tur nokļūt. Un,
0: kādā no četrām distancēm?
1: Jā, jo šodien, diemžēl, jautājumi nebija paceļa mūsu dalībniecē, bet nu, mēs viņai novēlam tik un tā.

0: piedalīties un tur gūt baudu no tā.
1: Es viņu to arī tāpat izdarīs bez mūsu palīdzības.
0: Vispār jā. Tikamies rīt no rīta un rīt būs jauna diena. Un droši vien, kad rītā jau būs citādāk, tāda vasarīgāka sajūta. Šodien bija no rīta tāds rudens atnēs.
1: Un novēlam tiem, kas mūs klausās, izmantojot radioaparāta baterijām, no rīta atkal pieslēgties caur rozeti.
0: Jā.
1: Lai visiem elektrību. Atā.
0: Atā.

0: viesnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksima. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Klinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā

0: Star FM ģimnāzija tevi gaida. Jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
5: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
8: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien mākoņi būs mazāk. Latvijā ik pa brīdim uzspīdējis saule un saulēnākā dienas puse ir galvenokārt Kurzemē. Šodien dienas stundās būtīs mērā zemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra sasniegs 18-21 grādu atzīmi. Ar galvaspilsētā tomēr ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Dienas gaitā mākoņi kļūs mazāk, būtīs mērā zemē rietumpuses vējš un Rīgā 18-19 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Testos un 4 minūtes čau klausītājs, saka, es Grigāls Māris. Pēc labas 3 stundas ierindā Latsam iekšā 2 stundās. Otradienā 25. augustā 2026. gadā. Labi. Pēc manis var nomērīt, cik nu pulkstens rāda, vai ne? Ja nu pēc 10 esam ieskrējušies, tad nu sveiciens tiem, kas aktīvi rosās un citīgi strādā savās darbvietās un ir uzticīgi radio starpiem klausītāji. Protams, uzticīgam mums ir ļoti, ļoti daudz, kas seko līdz arī rekordu vasarai. Un, protams, nedēļas lielajai balvai apal pāris no Skechers. Visvairāk noietie soļi. Nu, tas ir vienas dienas noietie soļi. Pievienojam WhatsAppā savu fotogrāfiju un tādu skaitītē, lai mēs zinām. Un varbūt arī kāds īsts kodolīgs stāsts, kur tad gājām un ko tad redzējām. WhatsApp numurs nemainīgi 284-47744. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim, zādzies un pievienosim, sumināsim un sveiksim gaviļnieks un baudīsim šodien. Aiziet! Šī ir apvienība Mākslas un mehāniķi.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Slag šobrīd 14 pāri 10 dienu Radio Star FM. Tā kalendārā 25. augusts, 26. gads, un mums jau, protams, nekas nav mainījies. WhatsApp saziņai 2844-7744. Arī zanēt ar laiku no 12. aktīvās stundas katru darbu dienu. Ja nu zopās 7.10 Jānis un Baibā, tad Grigaļa pārziņā otrais cēlnēs līdz 12. Pēc maija, un dienvidi 12.2. Osīts nāk pēcpusdien 2.4 un Egon laiks ir autobilotā 4.7 un 2.12 aktīvās stundas. Protams, rekordu vasara, ka nu piefiksējam rekordu un ierakstam vienu arī dzene izlozes lapā, draugi mīļie, un katru pirmdienu zopas laikā tiek izlozēts viens vai viena laimīgā, kas tiek pie nedēļas balvas. Un šajā reizē mums ir roku rokā un lieliska sadarbība ar Skečers. Apo pāris! Tas notiks tam, kurš pirmkārt iesūtīs mums dienas noietos soļus, iefiksēs to visu un vatsapiņā iemetīs. Jā, un otrajā cēlienā noskaidrosim vēl vienu izlozes dalībnieku.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Omar Gregali. Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Pāris laiks ir radio, šobrīd 10:24 minūtes. Nekas jau nav mainījies, un galvaspilsētā ceļa remonta darbi ir gana daudz, un starp citu, katru nedēļu ir kāds izmaiņas dienvidu tilta, šī pēdējā kārta, kur tiek remontēta labota ceļa, un arī papildināts dienvidu tilta posms, tātad tur patās uz pie Jelgavas šosejas, ik pa brīdim, kas tiek salabots, nu tur tiek novirzīts savādāk tā braukšana, ļoti interesanti ir, kad ik pa brīdim jau var uzbraukt uz tās jaunās, tikko uzbūvētās ceļa daļas, un pabraukt maz brītiņu un jau ievirsties, kā būs. Šķērsot Daugavu un braucienā uz Dzeldzavas ielas pāri Daugavai, jau varēs uz tiltu uzbraukt turpat pie Bauskas ielas, turpat ātrāk pirms Bauskas ielas. Tā ir visai interesanti. Bet līdz ar to, protams, ir sastrēgumi daudz. Zemgala gatu pie Ieriķa un Brīvības gatas posmā šobrīd izskatās mašīna daudz. Arī dzenā uz Ulmeņa gatas pie Ojāra Vāciešu un Vienības gatas posmā šobrīd izskatās ar stūķis izveidojies. Un arī dzenā centrālā Āķplēša iela. Čaka un Tērbats posms. Sūtumiekšā Rīdzana sastrēguma bildes 284 47744. Šī ir apvienība Madrepublika.

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: līdz 70% viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA.lv.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mums garšo Selga vafeliņš.
9: Ar kafiju iet labi viņš.
8: O jā.
9: Selga vafeliņš.
8: Un te jau Selga kvadrātiņš.
9: Skaršo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
9: Selga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
8: Selga.
10: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
11: Es krāju datoram.
12: O, tas ir forši.
11: Vai tu arī kaut kam krāji?
12: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
11: Un tagad?
12: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
10: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklēj jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV! Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
13: Mēdz pārsteigt.
10: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
14: Māris Grigāris. Radio Star FM.

The Forest. Radio Starī pie modrā cēlienu pirmo stundu, aizvadot 10:45 minūtēs. Tālāks ir noteikti 2 stundē. Esmu sagatavojis arī sporta vēstu sadarbībā ar TV3, sadaļā sports, lieliskas ziņas un varbūt arī tā netik. Arī sako līdz Latvijas sieviešu volejbola izlasē vakarnē Stambukā. Trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē, kā nu veicās pretiniekos, bija Polijas valsts vienība. Par to plašāk nākamajā stundā, bet vēl lielisks un laba mūzika turpinājumā dziesmā Wonderland būs arī pa stilu dziesmā Pompeji.

0: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas. e-leasings.lv.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5,000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
8: Oi.
7: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
9: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM WhatsApp. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
7: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
9: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
7: Oh yeah!
10: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri!
12: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
12: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
13: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
14: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
15: Mamu teici, es zini, kas šodien notika?
14: Īstāsto mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas.

0: žēlastībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
2: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Mākoņu daudzums mainīgs visā valsts teritorijā. Tomēr biežāk debesis skaidrosies un tas galvenokārt Kurzemē. Mērens ziemē rietumpus sveišu un gaisa temperatūra 18-21 grādu robežās. Arī galvas.

0: pilsētā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietusgāzes, bet dienas gaitā gan mākoņi kļūs mazāk. Rīgā pūtīs mērens ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra sasniegs 19 grādu atzīmi.
1: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: No 10. līdz 12.

Jaunas stundas klāt radio starp vien čau klausītākās pieslēgušies no pat otrais cēliens 11.4 minūtēs 25. augusts. Te nu arī ir palēks un apācies, un tomēr ik pa brīdīm arī debesis skaidrojās, un vietām ik pa laikam uzlīst tādu laikapstākstu šodien, bet ar katru dienu kļūst arvien labāk un labāk, saulēnāk un saulēnāk un siltāk siltāk. Ja nu neticiet, es ātri vien varu uzklikšķināt un apskatīties, ko sinoptiķi prognozē mums turpmākajām dienām. Piemēram, trešdien mākoņi kļūst mazāk, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra daudzies sasniegs 22 grādus. Savukārt, ceturtdien nedēļas otrajā pusē pat vietām gaisa temperatūra sasniegs 24 grādus. Tā nav tā, ka nedēļas otrā pusē būs pasakaini saulēni un gaisa pats galvenais ļoti vasarīgi. Labs ir, ar vasarīgu mūziku mēs arī turpināsim. Protams, pievienojām skečers nedēļa rekordu vasarā. Saus visvairāk noiet uz soļus viens dienas laikā. Un pievienojām WhatsAppā 284-47744. Jo nedēļas balva mums ir apaupārs no skečers. Un te nu ir izloze zopastā katru pirmdienu darba nedēļu uzsākot. Tātad nedēļas griezumā, kas nu ir izvēlēta izlozei. Un tas katru darba dienu, visos DJ laikos, kā arī nedēļas nogalēsies dienu uz svētdienu.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Rod Stewart. Legendo Classic Radio Star FM. Tā veselība, veselība šim lieliskajam māksliniekam, jā, tika atcelt koncerts, viņam tika veikta operācija, ja nemaldies ar sirsniņu, tur ir saistīts, un līdz ar to koncertu atlika, bet nu atlaps, nu viss cerams būs labi. Tā, zelta dziesma šodien, zelta dziesma piedara jubilāram Elvis Costello. Šodien suminācija un sveicinācija bija īstajā pasē, rakstīts Deklāns Patriks Makmanus. Starp citu, profesionāli mēs viņu pazīstam, skatos vārdā Elvis Costello, angļu dziedātājs, dziesmu autors, producents un autors un televīzijas dažādu raidījumu vadītājs. Starp citu, viņš ir tas, kurš atdzīvināja Bobu Dilanu un Vana Morrisonu literārās tradīcijas ar neapstrādātu enerģiju un drosmu, kas nu bija punk rock, galvenā ētika. Šis mākslinieks ir iegūs divas Grammy balvas. Un arī zem uzņemts ir Rock'n'Roll slavas zālē, un tas jau ir bijis 2016. Gadā. Atzīmes muzikālā ģimenē, un tas jau nozīmē to, ka tiešām tā mūzika viņu saist caur visu dzīvi. Viņam šodien 71. Vien no viņa radītajām kompozīcijām un izpildītām arī turpinājumā zelta dziesmas statusā. Dziesma šī.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Rekordu vasara turpinās šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
1: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
2: Nu, redz, ka akcija turpinās un sagatavojies tiešām jaunajām mācību gadām kopā ar Skečers. Cik tam nu palicis? Un skolas gaidu sāks lieli maz ģipari. Un šobrīd ar citu Skečers veikalos spēkā ir īpašais divi, vienās ar trīs piedāvājums. Nu, ko tas nozīmē? Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Nu, dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Tik vienkārši arī tas ir. Izvēlēs jaunas apavus, apģērbu vai aksesuārus savām mazajām ģiparām, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos. No 3. augusta kā uzņēmums ir apgriezienu šī akcija un tas viss norisināsies līdz pat 13. septembrim. Apmeklējam tuvāko Skečers veikalu un izmantojam īpašo divi, vienāds ar trīs piedāvājums. Tad citu Skečers apavi, no lieliski man arī dzen ļoti labi der. Arī dzen maniem puikām, arī sieviņai, arī mums ir Skečers apavu pāri un tiešām esam ļoti priecīgi par to, jo vieglāk staigāšana, sportošana un tam līdzīgi. Tālāk. Savukārt par staigāšanu, par soļiem. Visvairāk noietie soļi dienas vienas dienas laikā. Un te nu arī kāds tiks pie izlozes kartītes. Tātad piedalīsies izlozē, kas būs pirmdienas zaupasts laikā laika posmā no 7 līdz 10. Un tā katru darba dienu, katru DJ laikā arī brīvdienās, sestdienu svētdienu. Tā. Pirms nedēļas Austrijas kalnos tika noiet 38,021 solis. Tā man ir pievienojusi Indra. Wow, cik daudz, un pie tam vēl Austrijas kalnos. Tas ir visai iespaidīgi. Tā, rekords 16. maijs, un te mums ir tā, skatāmies, kas mums te notiek. Tā 23 km noiet, un 26 tūkstoši nedaudz rastīti vairāk soļi. Tā, to man ir iesūtījis Māris. Mans vārdu brālis, paldies liels, pastaiga Tatros. Wow, 42,469. Un ir noiet, distance ir 31 km, 870 metri. Tā, kas man to ir piefiksējis? Silga labi. Silga, tā atzīmējam šo. Tā vēl. Tā, 37 grādu karstumā Romā tika noiet 30,705 soļi. Tā var iesūtīt Renāte. Paldies.

Un vēl vienu paņemsim. Tā, vēl viens mums ir 46192 soļi. Tā, un to mums ir izdarījis tukumnieks. Tukumnieks un... Tā, tukumnieks, nu tas arī būs tāds sagvārds. Jā, telefona numariņš beidzās ar 867. Labi! Bet, draugi, mīļie, gan pievienoju varbūt tādu īsu stāstu. Nu, kur tad ir iets? Ka tik daudz ir noiets. 46192 soļi. Nu, tas ir otrā cēliena rekords. Vakar bija 42-43 tūkstoši. Nu, liksim iekšā izlozes sarakstā arī šo dalībnieku. Droši sūtam iekšā arī mājas laikā, Osīša laikā, laikposmā 2-4 un arī Igona laikā autopilotā arī tiks izlozēti, izvēlēti tie, kuri tiek un piedalās izlozē nākam pirmdien.

11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEV 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
6: Ome, es krāju datoram.
7: O, tas ir forši.
6: Vai tu arī kaut kam krāji?
7: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
6: Un tagad?
7: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
8: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu zāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji, ir vērts

0: Pamēģināt.
1: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
2: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
8: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
9: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

11.49 minūtes. Kā pukstenīts otrais cēliens, saka Aleš katru darba dienu 10.12. Protams, pēc otrā cēliena nāk mājā, mājās un dienvīt pēc tam osīšu laiku pēc pusdienu 2.4 un radio brālis Egons Reiters. Darbi nav to pilot. Līdz 7. vakarā.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā. No 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 8.

0: 79 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu, 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jākobs Kronung, iepakojumā 2500 gramu vienības, 13,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Zem zem cenas – Mega! Piespiena sieriņa Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mega!
4: Ome, es krāju datoram!
5: O, tas ir forši!
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
4: Tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krājkasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
13: Ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
14: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Radio Star FM Zoopastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
13: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9:45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
14: Balvā divi ilūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam...
13: Kroni vasarai kopā!
15: Velna ducis! Lauku sētā! 13. sezona! Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Rīgā pat labam plus 17 grādi, tās pulksten 12. Spīd arī saule kaut kur starp mākoņiem un šāds scenārijs mūs sagaida arī visas šīs otrdienas turpinājumā. Pa laikam mākoņi atnesīs arī īslaicīgu lietu. Saulēnākā diena šodien būšot Kurzemes pusē. Putīs lēns līdz mērēn ziemeļrietumu vējš, tas arī dot to rudenīgo sajūtu, bet maksimālā gaisa temperatūra šodien pēcpusdienā vai siltākajos mirkļos sasniegs 18-21 grādi. Temperatūra Rīgā iesils līdz plus 19, brīžiem arī ir iespējams īslaicīgs lietus, pērkona lietus gaisa tāpat arī ir pieteikta šodienas prognozē, bet dienas gaitā gan mākoņi kļūšot mazāk un pušot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, jā, tad gaisa iesils līdz 19 grādiem, bet tikmēr Skandināvijā pakāpeniski pastiprinās anticiklons, kas nozīmē, ka arī pie mums Latvijā drīzumā iestāsies skaidrāki apstākļi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

Vara kruden sezone tipiskie tornado, stiprie vei, vētras. Kur šobrīd, kā mēs ziņās redzam, un kā arī tikko pieredzējām paši savas ādas Latvijā brīvdienās, plosās pa Eiropas dienvidiem, pa daudzām zemēm. Tas arī pamatīgus postījumus. Kaut kā jā, tam augusta noslēgumam piešķir tādu nedaudz satraucošu pieskaņu, bet nu cerams tomēr, ka turpinājumā mūs sagaida mierīgāki laikapstākļi un arī mierīgāks jaunās sezonas sākums. Jo tur jau tāpat pietiek par ko domāt un par ko mazliet arī satraukties. Es runāju par mācību gada sākumu. Šodien 25. augusts, otra diena, un jā, rīt pēdējā pilnā vasaras brīvlaika nedēļa. Sveiciens skolāniem, sveiciens mācību spēkiem, sveiciens arī, protams, vecākiem. Visi gatavojamies! Nu, varbūt arī pat tagad dienas vidū nodar kāds malks spirdzinošas kafijas, un to jums stāriņu dienvidos arī tūdaļā esmu gatava pasniegt. Mani sauc Māja Rozīte, kopā ar jums līdz pulksteni diviem ar šādu mundru un arī pasaulē ļoti atzītu aktuālu mūziku. Šis ir Goodfellow un Jitwam ar Morning Coffee. Un sākām ar vēl vienu karsto, tas nāk no mūsu ziemeļu kaimiņiem no Norvēģijas The Bausa, kas arī pat labāk audzē muskuļus un kļūst arvien populārāk ar savu Magnetic. Tas bija dzirdams pašā stundas stē.

0: Lūk, arī mūzika, lai raitāks solis. Un soļu skaits arī šonedēļ uzmanības centrā mūsu rekordu vasaras spēlē šonedēļ tā kopā ar Skečers. Sūtiet mums visas dienas garumā uz WhatsApp numuru 2844-7744 bildes, kurās ir redzams tas, ko fiksējas jūsu vainu telefonā, atrodamā lietotne aplikācija vainu. Arī bildi no jūsu vietu pulksteņu. Cik ir lielākais vienas dienas soļu skaits, un tad mēs arī kādu rekordisti tālāk virzīsim nedēļas lielās balvas izlozē. Un tur spēles Skečers apavu pārs, kas tiks izlozēts jau nākamās pirmdienas zaupastā. Bet tagad mums turpinājums ir Apatapate no Rosé un Bruno Mars apartment citiem vārdiem, un bet brītiņ arī pašmā idila, ka šovas ar no tei vai laupījus mūsu sirdis ar pazust sajūsmu.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Beidžo, viņa raksts ir ļoti labi šeit saklausāms un atpazīstams. Un īstenībā lielā mērā tieši Lidija Kito, kas ir tā dāma, kas dzied džungla dziesmās, ir vainīga tajā, ka ir šis īpašais viņiem raksturīgais skanējums un jā, rokraksts citiem vārdiem sekot. Viņi izdevuši jaunu plati un šis bija title singles Sunshine. Ļoti skaisti uzticīgi savām tradīcijām un klausītāji vienkārši sajūsmā visā pasaulē un domājums arī šeit Latvijā klausoties Jungle Sunshine Star FM ētrā. 25. augustā esam mirkli pēc pusvieniem dienā iekāpuši. Šobrīd ir 12.33 minūtes. Sūtām aktīvi savas liecības par nostaigātajiem soļiem, jo brīnišķīga dāvana ir pieejama, izlozes kārtībā gan. No sākuma ir jātiek finālā, un tad no fināla ir jātiek izlozētam un jākļūst par galvenās balvas ieguvēju. Skečers Apau pāris ir tā galvenā balva, un jūs uzdevums, kā jau stāstām visas dienas garumā sūtīt savus nostaigātos soļus. Nu, tad kādu bildi, kurā tas ir, kurā tam apliecinājums ir redzams vai no mobilās lietotnes vai no jūsu vieda tāluruņa. Bet kamēr tāds rudenīgs laiciņš, un jā, protams, ka tas, ka kļūst arī tumšāks, vakari ātrāki, rīti tumšāki, garāki, vai drīzāk īsāki tad sanāk. Un tā rudenīgā apcerīgā sajūta arī mums piemeklē. Drusku slinkumiņš varbūt līdz jaunam uzrāvienam, bet tas jau arī atnāks. Pielāgosimies jauniem apstākļiem un tad viss sakārtosies arī ar enerģiju. Es jums apsolu, ja nu gadījumā kaut kas ir gluži tā kā vasarā. Express 2 un David Byrne no leģendārās amerikāņu grupas Talking Heads un Lazy. Un tad vismaz diezmā paslinkosim.

0: Apercis Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskarti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 0100683.

0: 302.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos ātvērt biedriem.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Meklēj sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Air Baltica.com

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen.
8: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
9: Ko? Kā?
8: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
11: Mums garšo salga vafeliņš.
12: Ar kafiju iet labi viņš.
11: Oh, jā.
12: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
11: Mums garšo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
11: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
13: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
14: Mēdz pārsteigt.
13: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: Ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
16: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio starfim saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
15: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
16: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
15: kroni vasarai kopā.
13: Ir kāds bērnu stāsts, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais stāsts, kas sāks ar...
17: Mamu teicis, zini, kas šodien notika?
13: Īstās to mums Star FM autopilotās.

0: Atsūti savu bērnu smieklīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedarumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads kopā ar Rolling LV.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijas centrālajā un austruma daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, tātad arī Rīgā var brīžiem uzlīt, bet dienas gaitā gan vairāk skaidrosies un nokrišņu iespējamības saruks. Ir iespējams arī stiprākas pērkona lietusgāzes, bet tās lielākoties ir īslaicīgas, tad jau redzēs, kā būs Rīgā ar tām, bet citur arī šāda varbūtība pastāv. Ar mākoņiem gan daudz vietu uzspīdēs saula un viss saulēnākā diena šodien gaidām Kurzemē gaisa temperatūras maksimums 18-21 grāds. Bet gaidāmajā naktī būs neliels mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem vietām ar miglu, jo pūtīs lēns vējš un minimālā temperatūra jau zemāk kļūst 6-11 grādi. Piekrastē siltāks ap 14, bet rītdienā atkal mērens dienas siltums. Līdzīgi kā šodien līdz 18-22 kļūs vairāk mākoņu, bet būtisku nokrišņu gan nebūs.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai

0: Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

OG ir viena no lielākajām latīno mūzikas pasaules zvaigznēm, un kā mēs zinām, tā ir milzīga industrija. Viņa nāk no Kolumbijas. Protams, dzied arī angļu valodā, kā to labi var dzirdēt arī šajā sirdi plosošajā balādē. Kopdarbā ar pašu Bruno Mars. Nu, te viss kā vienmēr. Kā vienmēr Bruno Mars gadījumā desmitniekā. Un stundas sākums tieši ar šo pārīti. Un jā, tas bija tas, ko klausījāmies. Nu, likā, bet turpināsim mēs ar kaut ko jau senāk ierakstīt. Un arī šis ir kopdarbs. Kopdarbs starp dāņu leģendāriem perkusionistiem. Nu, tā ka tiešām leģendāriem, jo viņi kopā bungo. Bungo gadus 40 vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tiešām ārkārtīgi sen un ārkārtīgi pieredzējuši, līdz ar to viņi ir. Viena no tām retajām grupām, kas ir tikusi pie milzu panākumiem, arī lielākoties radot muzikālus darbus bez vokāla, bet kādreiz arī viņiem pievienojas kāds turklāt arī pasaulē ļoti atzīts vokālis. Šai gadījumā tas ir vēl viens leģendārais, un tas ir amerikāņu dziedētājs Michaels McDonalds. Viņa kopīgais Sweet Freedom iedos jaudu šai pirmdienai, nē, otrdienai 25. augustam. Sveicināti pēc vieniem Star FM dienvidos studijā Maija.

0: Autovadītājiem svarīga ziņa no Edija. Viņš saka, no paša acīm redzētā izskatās, ka kaut kas ir atgadījies. Sarkana Daugavas pārbrauktuvē. Nu, viņš saka, visticamāk kāds tehnisks iemesls, jo jau pusstundu stabila barjera stāv nolaista, nekas nav mainījies. Veidojas liels sastrēgums, viņš saka, var tikai iedomāties, kādi ir sastrēgumi uz Duntas ielas pusi un Ganību dambi un Viestura prospektu. Tie, kas brauc no tās otras puses, varat padalīties ar atsuliecinieku ziņām 28447744 un, protams, ja zināt arī iemeslu.
1: Pretī saulei, Star FM dienvīdi, kopā ar Maiju no 12. līdz 2.

0: rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Jā, tikko boss Bruce Springsteen dziedāja Born to Run, bet skriešana nav obligāta. Varētu pateikt Born to Collect Steps. Dzīmoši krāt soļus un solīšus. Par to arī jautājums un daudzie jūsu stāsti par tiešām iespaidīgiem noietiem soļiem. Šīs nedēļas spēlē rekordu vasaru kopā ar Skečers. Sagatavojies jaunajam mācību gadam kopā ar Skečers. Šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais un ļoti patīkamais divi ir trīs piedāvājums. Tā tad iegādājies divas preces un trešo saņem bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Tas jāatceras izvēlētos, izvēloties jaunas apavus, apģērbu un aksesuāru savam bērnam, sev un visai ģimenei. Dodies tieši uz Skečers. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 2. Augusta līdz 13. septembrim. Tāpēc jau tagad skrien vai soļo uz tuvāko Skečers veikalu un izmanto šo īpašo divi ir trīs piedāvājumu. Un jā, visu dienu mēs jūs aicinām visas nedēļas garumā visos ēteru laikos iesūtīt bildes, kurās ir redzami jūs noietie soļi. Vienas dienas laikā tas ir uzdevums. Nevis vispār mūža laikā vai mēnesī vai gadā, bet gan vienas dienas laikā. Un šodien no dienvidiem finālam tiek nominēta Zāne, kura arī ar ārkārtīgi iespaidīgu soļu skaitu vienas dienas laikā. Un tas bija...

Daudzums, kas bija noiets 23. maijā, ar to viņi dalās un viņi saka, tas ir mums nesenākais rekords – 57 580 soļu. Gāju pārgājienā, viņi saka. Un pastās Zana arī mazliet detalizētāk, no kurienes līdz kurienai var noiet 50 gandrīz 8 tūkstoši soļu. Izklausās ļoti, ļoti varani. Nu ko, apsveicu tevi ar vietu finālā, tālāk gaidi izlozi nākamajā pirmdienā.

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Kas tad īsti viņš ir? Austrāls, Dienvidāfrikāns, dzimis Dienvidāfrikas Republikā, bet vispār viņam ir dubultā pavalstniecība, dubultā pilsonība un var viņu saukt arī par Austrālu. Nu, kaut kur tur planētas dienvidos viņš lielākoties pavada savas dienas, kaut gan šodien, kad ir globāla slava jau viņu piemeklējusi. Kas to lai zina, kā viņš dala to savu dienas vai gada grafiku pareizāk sekot, droši vien, ka ceļojot nepārtraukt pa visu plašo pasauli, kur viņu arī pazīst. Tas bija Troy Sivans un Rush, bet tagad Shape.

0: 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkākā Senokai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Meklēj sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burgers, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Kolēģi distēlojas, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
4: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
3: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starviem zaupastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu fasalam gadam no Balta.
5: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

iespējams, ka šo balsi tu atpazīsti no tāda pirms dažiem gadiem izdota hita kā Seven Years. Jo tas ir Lukas Forhammers un dāņu grupa ar nosaukumu Lukas Graham. Jā, tie ir viņi arī ar jaunu dziesmu atgriezušies 2026. Gada vasarā. Vispār jauns albums iznācis un jau otrais singls no tā ir nonācis arī Radio Star FM rotācijā, un tas ir Before You Go. Un pirms es dodos tālāk, es gribu pieteikt manu kolēģi Oskaru Leperu, kurš tūlīt nāks ar priecīgu noskaņojumu pēcpusdienā, nākamajām divām stundām, jūsu kopīgai laika pavadīšanai līdz četriem, tāpēc novēlu jums tiešām to izbaudīt un palieciet ar stāriņu. Šajās nākamajās stundās arī vēl pēc tam, septiņiem studijā būs Egons Reiders ar autopilotu un vispār nevajag nekur pārslēgties, jo te ir labi, jūs taču zināt, vai ne? Tiekamies rīt dienvidos no 12.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Zem zem cenas Mega! Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu veikalos Mega!
7: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
12: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM zoopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
14: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
15: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm.

0: tagadboost.com.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Ekrāna laiks izmērīts. Kebabi. Apēsti. Remontu nedienas piedzīvotas.
3: Oi.
2: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vatsā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
4: Oh yeah! Velna ducis! Lauku sētā! 13. sezona! Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars! 4. septembrī! 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde! Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis! TV6 bez bremzēm!

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Mieru, tikai mieru. Nav 4 dienā, 2 dienā. Un gaisa temperatūra Latvijas galvaspilsētā plus 18, saule caur mākoni. Ja mēs pastāmies, kā mums gājas, augusta vidus Latvijā bijis nedaudz vēsāks par normu. Sajūti? Likās, ka nav īsti normāli, ja? Augusta otrās dekādas vidējā gaisa temperatūra Latvijā 16,3 grādi, kas ir 0,6 grādi zem normas. Sveiciens no Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra. Minimālā gaisa temperatūra bija plus 6, 13. Augustā stendē, bet visaugstāk augustā mēs trāpījām līdz 28,7 grādiem 15. Augustā Jelgavā. Kas tuvākajās dienās? Trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišas nesola, pa dienu mākoņu vairāk, gaisa temperatūra naktī ap 6,11, piekrastē siltāks ap 14 grādiem. Dienā 18,22.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Gimme, gimme, ja. Vēlos mēs. Pēc pūkstam diviem dienām. 14 un 4 vēlamies būt precīzi. Nebaidies. 14.4, nevis 16.4. Jā, to līdz 4 viss kaut ko pagūs. Arī spēlēs pagūs piedalīties. Es šodien esmu Oskars Lepers. Iesildos dariņā autopilotam. Kur izskrējis. Bet dziesmu izvēle 2.22 būs. Pēc pulksten 3 arī stāriņa gimnāzija. Iespējams, ka tu šodien pabeigsi gimnāziju. Un tad solīšu. Soļojam kopā pasteigt Tatros. Personīgais rekords 42 plus tūkstošos. No Silgas sveiciens. Labi, esam pasteigājušies. 62408 soļi 2. augustā. Bija traks lapi, bet traks

0: labi. Tas no Signes sveiciens. Ja kas padalies ar saviem solīšiem? Tos man vajadzēs gan Oskar pēcpusdienā, gan pēc tam stāriņā autopilotā. Man sveters garajā cēlienā 2-7.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Es varu piedalīties 2-2-2 pirms 2-2-2. Man ir gadsimta atklājums. Es nezinu, kur es biju aizmaldījies, ka man ir paslīdējis garām šis skaistums. No Jamie McDermott. Viņa projekts saucas The Irrepressibles. 2010. Gadā Jamies McDermott vai Jamies Irrepressibles ierakstīja šo gabalu. In This Shirts. Dienas mieriņā piestāvēs. Pastēs pogulī piestāv, tad tas gabals piestāv.

savrēt dziesmu, tu sapakaļies tā arī autopilotē. Tas ļoti labi aiziet savrētā. Pagaidām pats dienas vidus. 10 minūtes pār 4. Bet es pirmo reizi to dziesmu dzirdēju, es domāju, ka tas ir kaut kas no Antonija un Johnsons. Tas ir vēl viens Antonijs un Johnsons. Jamies McDermott ar skatuves vārdu Irresistibles. Irrepressibles. Jamies Irrepressible. In the shirt. 10 minūtes pār pulksten diviem, 2:22, tavs divas dziesmas. Whatsapps ir vaļā. Katrā tikai īstajā brīdī. Pagaidām Offenbachs. Swatherhouse.

no mums būs dārznieks. Traucē balošu, paldies. Tas bija Viktors Bundovskis ar dārznieku stāstu. 2:16 minūtēs. 2:22 dziesmas. Tava brīva griba. Ko mēs klausīsimies šodien? Tu galvenais rāpīt īstajā brīdī, īstajā laikā vāc ar numuru 2844 7744. Pagadām 21 Pilots. One way, pēc tam The Weekend, One Heart.

Weekend. Un cik ir pūkstens, cik pūkstens, cik pūkstens, cik pūkstens, cik pūkstens. Jā, divi, 22 ir pūkstens. Pilns Whatsapps. Iesākumā sākam ar sveicieniem. Kas tā jums ar pūksteni? Baigi daudz ir aizšālu šodien. 2.21. Tā... Sudraba... Sinepes medus. Sudraba sirds domā? Pilsēta, kurā piedzimst vējš, night vējš, ziemelis, big wild, kvadrifons, interes būsūs, pamata instinkts, Taylor Swift, cute aggression, 79. Reize, rūts Liepājam, Ghost Riders, Pērkons, gandrīz tauta dziesma. Lens koncerts. 21. Paskaties, kas tev tur ar pūksteņiem. Creed, My Own Prison. Alan Walkers, Alone. Imagini, Čelesa, Čo, Čo, Čo, Čo, Čo, Čo, 20. 2.20. 2? Jej, tas ir pirmais. 2.22. Tas nav par ātru. Tas tieši tā kā vajag. Kas tas tās pagalvāli ir? Kaut kāds latino, ja? Piro Mančino. Itāļi kaut kādi, ja? Mārtiņ, tavs 2.22. Tu esi pirmais 2.22. Tā kā nomērīts, ja?

bija Mārtiņš 222. Paldies! Pirmais 222 ir noskaidrots. Otrais 222 no māksliniekiem, kurus mēs pazīstam pateicoties šai dziesmai. Bet Ilva šodien iet tālāk. Ilva sāk nevis Airis, bet Name no Google Dolls. Ilva! Otrais numurs 222.

0: Kaliņš un Ilva šodien divās. Paldies!
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Līcija, Kalifornija, Rīgas modē. Smet 5. augusts. Kino fonds. Es taču šodien uļņu noskatījos. Tūlītās jābūs arī uz tava lielā ekrāna. Labi, detaļas piekdienā, ja? Piekdienā ap 6. vakarā. Piekdienā ap 6. vakarā būs arī viesi. Tas gan nebūs pilnmetrāžas kino. Galvenajā lomā būs animācijas tēli.

0: gimnāzija ir klāt. Zvani uz Starfem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starfem gimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starfem gimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Starfem ģimnāzija būs pēc 2003. Pagaidām Kamerons Vitkoms uzdziedās šitos.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļauj

0: Tas numurs 9106.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.

0: kopā. Oskar pēcpusdienā. Negons Reters šodien ir ar Oskar pēcpusdienas balss. Oskars ir izskrējis uz vienu dienu, bet rīt būs savā vietā, savā laikā, vēl vasarā. Sapratīt, ar vasaras stāstu mēs turpinām. Tu atceries šo čalīti. Labi, tu nezin, kas tas pa čalīti. Ja tu tas esmu dzirdi pirmo reizi. Mēs viņu pazīstam galvenokārt pateicoties dziesmai You're Beautiful.
1: Hey, it's just the two of us again. It's...
0: Jā, bet vals var pazīt. James Blunt atgriežas ar jaunu līdziedumu vēl vasarā. Tastes like summer.
1: Hey,

Takže studijas albums iznāca 2023. Tastes Like Summer. Jauns gabals. Un nav iekšā nevienā no iepriekš izlotajiem albumiem. Tas nozīmē, ka James Blunt būs atpakaļ.

0: Ar būt vēl šajā 2026.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta!
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
14: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
15: Volkswagen.
16: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
17: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
18: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
19: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
20: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: Rose.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Trīs dienā gaisa tur ap plus 18 Rīgā. Saulce ar mākoņu. Trešdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišs nesola vietām būs mīgla. Gaisa temperatūra plus 16-11, piekrastē ap 14 grādiem. Trešdien pa dienu mākoņi kā vairāk. Bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra 18-22 grādi. Ceturtdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišs joprojām nesola. Paldies. Gaisa temperatūra naktī 7-14, ceturtdien pa dienu. Pārsvarā bez nokrišņiem daļai mākoņiens 19-22 grādi, ko izspiežam ceturtdienā. Piektdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums. Joprojām bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 7-15. Piektdien pa dienu daļai mākoņiens debes nokrišņi nesola. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi.
5: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Plinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
4: Gimnāzija spēlēsim pavisam drīz.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
4: Sveiciens Oskar pēcpusdienā. Star FM. Ejam sveidēt šo Oskar balsī runāt. Iesildos stariņa autopilotam.

0: Elektronická muzika Nonoradis, 5.3. To sú 5 zás minúte. Bausa. Ajde Bausa. Magnetic.
1: Rekord vasar. Turpina. Šonadēļ. Kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers. Atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Sveicienas no Skečers! Tagad ir īstais laiks, pie tam nav baigi jāskrien, jo Skečers īpašie piedāvājumi Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. Šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais divi ir trīs piedāvājums. Tātad iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no trijām precēm, bet ja tev viss trīs dārgās preces, tad ļoti labs ķēriens, vai ne? Izvēlēs jauns apavus, apģērbu vai aksesuārus bērnam sev, varbūt ka visai ģimenei. Piedāvājam spēkā visām precēm Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Skečers sūta sveicienus. Īpašais divi ir trīs piedāvājums. Jā, arī rekordu vasarā mēs dodām apavu pāri no Skečers. Vienas dienas soļu skaits. Rekordiste mums nāk un atrāda savus rekordus. Gins Greivs Getliņš iesāka visu ar domu. Izaicinājumu pats sev uztaisīja. Izaicinājums bija 63. Dienās noiet 3 miljonus soļu. Izaicinājums sākās 15. martā un noslēdzās 17. maijā. Kaut gan te daudz punkta nekas nav noslēdzies. Šīm izaicinājumām negatavojos vienā dienā. Jau vairākus mēnešus pirms starta apzināti trenējos, dodoties ikdienas pastaigās un regulāri veicot 10 līdz 15 km dienā. Un iespējams tieši tāpēc izaicinājumu pirmajā dienā, 15. martā, man izdevās sasniegt arī savu visu laiku personīgo rekordu. 70866 soļi vai 61,78 km vienā dienā, tā man raksta Gins. Sākumā mērķis bija skaidrs 63. Dienās, kā jau es teicu, 3 miljoni soļi. Katru dienu turpināju kustēties, iet pārbaudīt savus robežus, rezultāti pa ceļam bija iespaidīgi martā. Vidēji 36855 soļi, aprīlī 54643 soļi, maijā 38060 soļi, bet sasniedzot sākotnējie mērķi 3 miljonus, es neapstājos, rakstā stānīgi klausītājs Gins. Beigās pārspēja pats sevi un savu 63 dienu izaicinājumu noslēdz ar vairāk nekā 3 miljonu 500 tūkstoši noietiem soļiem. Šis izaicinājums pierādīja vienu. Lielie rekordi nesāks pēkšņi, tie sāks ar sagatavošanos, ar disciplīnu un vienu soli pēc otrā un dažreiz tieši pirmais solis jaunā izaicinājumā aizved līdz rekordam. Varbūt mans nākamais mērķis būs 100 tūkstoši soļu vienā dienā. Un ērtie Skečers apava man to varētu palīdzēt pieveikt. Gint, es sūtu tevi uz izlozi. Jā, bez variantiem. Pilnīgi iespējams, ka tu būs tas laimīgais, kas izlozē dabūs galveno balvu no Skečers. Rekordu vasaru turpinās, nedēļas balva, apava pāris no Skečers. Un spēli mēs spēlējam arī Instagramā, tur, kur osīšu video. Komentārā padalies ar visvairāk nostēgātiem soļiem. Kāds screenshots dod mums, ja? Ekrāna šāviņus, piu, piu, piu. Un atceries, ka līdz 13. septembrim Skečers veikalos īpašais piedāvājums divi ir trīs. Tātad izvēlēs jaunus apavus, apģērbus vai aksesuāru sev bērniem, varbūt visiem. Es teicu, līdz 13. septembrim tas piedāvājums ir spēkā iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā tu saņem lētāko no trim precēm. Rekordu vasaru turpinās, ja kāds WhatsApps 2844 7744. Nākamā pietura Skečers stāstos rekordu vasarā autobilotā.

0: labā kompānijā. Mēs laižam labā kompānijā. Sveiciens stariņām. Gramar Good Company. Labā kompānijā. Arī Oskar pēcpusdienā. Klau, Gintam staigājot. Sveiciens ap citu. Pa kuru laiku viņš rūpējas par Latvijas demogrāfiju? Es atbildēju starī klausītājiem Mārtiņam, ka droši vien, ka apvieno.
1: Iztaigā visu Latviju.
0: Vai ne? Iztaigā visu Latviju.
1: Gan jau, ka apvieno.
0: Darba apvienošanas kārtībā. Sveicēts. 3 miljonu trijos mēnešos nav jau baigais jociņš. Ja. Čavegon. Man arī ir soļu rekords. Dod tev uz autopilotu. Jā, nākamā pietura ir autopilots. Bet tas foniņš. Tas foniņš, tas ir ģimnāzijas, tās stariņa ģimnāzija. Nāc, uzspēlējam. Telefonu numurs 6-7-4-7-7-4-4. Te ir iespēja nopelnīt 30 eiro ar sveicieniem no Akropolis. Akropola dāvanu karte 30 eiro vērtībā. Sveiciens no kredīta 24.
2: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten 3 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
0: Sveicinu no kredīt 24. Stāriņām Oskar pēcpusdienām iespēja pabeigt stāriņā ģimnāziju no 1. Līdz 12. Klasē. Sveiki! Sveicins 25. Augustā. 3.15. Īstajā brīdī tu esi trapīt dzīvē ētrā. Sveiki, kas zvanam?
3: Sveiki, Didi!
0: Čau, Didzi! Didzis uzspēlēs tulītās stāriņa ģimnāziju. Ko tu atceries no 1., 2., 3. klases?
3: Diezgan laikam tu mazi. Nu, pamatiņas.
0: Kaut kādi pamatiņi ir, ja? Labi, jāatzīst, ka te līdz 6. klasē diezgan viegli uzdevumi šodien sakrituši. Bet, nu jā, tas ir no sērijas vienam viegli.
3: Tas ir tas trakākais
0: noteikti. Vienam viegli, vai ne? Un pēkšņi tev tas ēter apmulsums arī dod kaut kādu savu svaru. Es to rīkšu par tevi.
3: Paldies, Lielis.
0: Tad Didzis šodien mums iestāri ģimnāzijā.
3: Jā, domāju, neizgāds ir pie krāsām.
0: Nu, kā reiz, pirmais būs krāsiņas tās, bet, nu, šeit būtu ļoti jāpacenšās, lai izgāstos. Gan rīz nereāli izgāsties. 3, 2, 1.

0: Laižam?
1: Laižam.
0: Laižam. Pirmais uzdevums, pirmā klase. Sociālās zinības. Kādas divas krāsas ir Latvijas valsts karogā?
1: Būs balta un karmīna sarkana.
0: Balta un karmīna sarkana ir pareizā atbildē. Jai! Didzis iet uz otro klasi. Dabas zinības. Gatavs jautājumam?
1: Gatavs.
0: Cik stundu ir vienā diennaktī?
1: 24.
0: Vai tā ir pareizā atbildē? Būt traki izgāsties tāds 23.
1: Vai ne?
0: Dīdzi, trešais uzdevums, tas ir trešā klase. Matemātika, kā tev gāja matemātikā?
1: Negribētu teikt, ka labi.
0: Bet ar piecinieku reizrēķins ir, man liekas, ka viena no vieglākajām spēlēm matemātikā. Pieci reiz seši.
1: Vajadzētu būt 30.
0: 30 ir pareiz atbildē. Un tu esi 4. Klasē, Didzi.
1: Jipī.
0: Kāds tu biji 4. Klasē? Atceries sev no tā laika?
1: Godīgi sakot, pat nezinu, kurā brīdī mēs pārgājām no sākuma skolas uz pamatskolu. Tā kā no kaut kādas 5. 6. Klases taču zinu, ka bija pamatskola, bet sākumā laikam bija kaut kāda sākuma skola.
0: Un tev neizkrit tur nevienu klasi? Man liekas, ka es nekad neesmu mācījies 4. Klasē. Man liekas, man bija 3. un uzreiz 5. Klasē. Tur kaut kas baigi interesants
1: bija. Nepateikšu.
0: Kaut kāda tur bija pārmaiņu laika. Tas
1: smiglā tīs laiks.
0: Bet iespējams, ka tas tāpēc tev matemātikā nebija pārāk labi, un tāpēc tu izdzēsi tur to laiku. Tā, bet tu esi 4. Klasē, un te būs geogrāfijas pamati.
1: Ok.
0: Nu, šis ir easy peasy. Bet atkal jau no sērijas vienam easy peasy, viens tāds, nezinu, kur tur nevajag.
1: Geogrāfija, tas ir tāds triki ar ventām gaujām, kurā pusē, kur atrodās.
0: Nu, labi, šis būs no sērijas, kur katras didzis tiks galā ar uzdevumu. Kuras mūsu kaimiņu valsts galvas pilsēta ir Viļņam?
1: Nu, vajadzētu būt Lietuvai.
0: Vajadzētu būt Lietuvai. Un tā ir pareiz atbild, protams. Tu esi 5. klasē! Vārdi ar vienādu vai līdzīgu nozīmi, piemēram, skaists un daiļš. Kā to sauc latviešu valodā? Kas tie tādi ir? Sinonīmi! Sinonīmi ir pareizā atbilde, un Didzis ir jau 6. klasē!
1: Turpat, kur mana jaunākā meita.
0: Sveiciens tā jaunākajai meitai. Pilnīgi iespējams, ka viņai kaut kur Latvijas vēsturē, ejot cauri, ir uzdevums nosauc lūdzu pirmo Latvijas valsts prezidentu.
1: Tā, tas bija... Ai, tas izspēja no galvas. Es teikšu Ulmanis, bet tā nav pareizi atbildi.
0: Otrs variants, kāds tev bija?
1: Izgāja no galvas.
0: Es zinu, šito neēto situāciju, jo šito kārīs gadās. Mēs šitā te ar kaimiņu aizpļāpājāmies bez elektrības režīmā par dinamītu, un tad pēkšņi netiekam līdz tam, kur bija dinamīta izgudrotājs, un tad tāds neveiklums bišķi. Jānis Čaks te būtu pareizā atbilde, bet tu paliec uz otru gadu sanāk, ja?
1: Nu, tā sanāk, jā, nu reiz. Gadās. Tie
0: mēs...
1: tie neveiklākie jautājumi, kurus jā. Palielam, nu, jāzina katram Latvijas iedzīvotājam,
0: bet... Piedod, uz 7. klasi es tev nevaru pārcelt. Tālāk mēs būtu runājuši par garāko upi, tad mums būtu ķīmijas stāsts, ogļekļu dioksīds, tad būtu mērvienības, starptautiskajā mērvienības sistēmā. Tad būtu latviešu rakstnieks un skroderdienas, tad būtu deputāti, un tad būtu sengrieķu filozofs. Kaut kur tur varētu ieberzties?
1: Nē, deputātos. Līdz deputātiem izklausījās interesanti deputātos. Jā.
0: Nu, nākamreiz. Paldies par saspēli. Okay. Paldies par saspēli.
1: Sārunā.

0: Sveiks,
1: Nīgi, tev ar!
2: Dedz tik līdz 6. klasē uz 7. tā arī netrāpi. 20 minūtes pār pusdien trījiem. Šis ir stāriņš autopilotā. Skar pēcpusdiena, domzīme, autopilots. 3-4 stundi jau ir tāds. Mīkrēsls, vai ne? Vien vēl ir darbos, vien jau uz riteņiem. Sveiciens! Ar Mojo laižam tālāk.

0: temperaturas, um Counting Crows. 5. augustā. Otradienā, čau! Oskar pēcpusdiena. Oskar pēcpusdiena šodien bez Oskar. Egons Reders iesildās stāriņā autopilotam. Tur jau uz riteņiem jau. Un jau braucam kopā. Lai bez aizķeršanās. Ja ir kāda aizķeršanās, dod info. Braucam kopā ar Oskar pēcpusdienā.
1: Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
2: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

like an animal. Cat Eye. This Marisol Animal. Zane Chow Chow Chow. Zane Chow Chow Chow. Zane Brauc. Brauc ātrāk. Kopā ar stāriņu. Zane jau ir autopilots. Pēc papīriem

classic των Rolling Stones. Anybody seen the day? 44 pār pulksten 3. Oskara pēcpusdiena. Bez Oskara. Bet ar veselu čupu ar svinētājiem. Dāna, iesildoties sveicienu rubrikai Zeltos matos, kad būs ap 6.30 stāriņa autopilotā. Nāk ar sveicieniem savam Aivim. Aivim dzimšanas dienu šodien. Aivi! Tu saklausīji sveicienas stāriņā. Sveiciens no tavas Danas. Tur, kur ir, tur nāk vēl. Čāvēgā un nodos sveiciens manai mažalei Sintijai dzimšanas dienā. Tā ir tā Sintija, kas tev visu laiku raksta uz radio. Ne tikai raksta, bet dod arī dāvanas. Tā jau nezinu, cik 20 gadu garumā. Sveiciens Sintijai! Sintijas diena. Čā, un no Elites sveiciens no mažalis. Un viņai par godu... Uzliec viņai kāju. Esam ceļā uz mājām, klausāmies radio un ļoti ceru, ka sanāk dzirdēt arī kāju. 34 Sintijai šodien. Čau! Sintijas dienā čau! Svinām nost! Čau, Vegon! Tur, kur ir, tur nāk vēl. No Alises sveicieni. Manam vīram te čeru šodien svētki. Viņš šobrīd ar Star FM kompāniju brauc mājās no Rīgas uz Liepāju. Katra diena kā svētki no Alises sveiciens. Es nezinu, kā tev sauc. Tu Alis man uzrakstījusi, bet tu jau pēc stāsts sev atpazīsti, vai ne? Nu, tad bučis. Ap 7.30 sveiciens sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Ja laiks var atsūtīt savu ziņu. Izstāst, ko svinām atsaps 2844 7744. Pagadām Ariana Grande.

Fernandes. Es tikai tagad sapratu, kas tam Kaiņa. Tu domā, kazāka Kaiņa? Jo es lasīju to ziņu, ko tu man rakstīji māsē Sintijai šodien dzimšanas dienu. Un dod sveicienus no manis viņas mīļākās māsas Elites un ieslēdz par godu viņai Kaiju. Un es, man liekas, to Kaiju arī izlasīju tā kā ar akcentu. Es nezinu, kas tāds ir. Kaiju uzlēdz. Kaiju. Kaiju.

0: kazāks un viegli kājiem.
1: Man kā īstais gabals, vai ne? Sintēja dzimšanas dienā. Pēc reklāmas pauzes.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Zem zem cenas – Mega! Piespiena sieriņa magija tikai 39 € un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu – veikalos Mega!
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Vai izmēram ir nozīme?
13: Atkarīgs kam?
12: Protams, ka maizei.
13: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
12: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
14: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
15: Ko? Kā?
14: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes.

0: maksājas dabumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Velna ducis! Lauku sētā! 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Aijini, balta, ļoti.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
5: Oi.
4: Bet rekordu vasara turpinās. Šonedēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
6: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apau pāra pēc izvēles.
4: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
6: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
4: Oh yeah!
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
2: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad. Stirnabuks LV.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle!

0: un Danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu jaunā sezonā no 7. septembra bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: 4 dienā, gaisa temperatūra plus 18 grādiem. Saulains, zirkvietējums ar saulains. Rīt Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, bet vairāk mākoņu. Mainīgs mākoņu daudzums naktī agrā rītā veidosies miglā, lēns vējš galvenokārt ziemeļu austrumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī plus 16-11, piekrastē būs par kādu grādu siltāks ap 14, dienā 18-22 Rīgā, naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu it kā vairāk, bet nokrišņus mākoņu nenes, paldies, vējš lēns no ziemeļu puses, gaisa temperatūra naktī ap 10-12 grādiem, dienā plus 20.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

I still love you. Iau în muzic nouă Bruno Mars în Karol G. Oh, oh my G. Să vedem, 16-26 minute. Stare în ce autopilotă. Suntem Sreder, Scobar, Tev, Lid, 7 în evacăra. Trauțăm, trauțăm, nu apirmen zi, fedenai, nu cetriem, Lid, 7 în ea. Ia, spre el, sări, bus, stare în autopilotă, bus. Četri čais piecas. Man vajag tavu stāstu. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Jā, vakardien iezīmējās. Arī kartas iztīrītājs stāsti. Kur tu esi veikalā, izstāv rindu, pienāk tavu kārta, mēģina nopirkt savus makaronus. Pārdevēji saka, ka kontā nepietiek līdzekļi, tad tu skaidro, kas par lietu. Jā, puika mājās Roblox pa 400 eiro nopirts. Tavs stāsts, stāriņā, autopilotā 16.45. Te būs sveiciens no Seb Bankas, dāvanu kompleks no Seb Bankas, iekšā arī Power Banka. Kā tu redzēji, aizvadītās nedēļas izskaņā, šī lieta ļoti labi varētu noderēt. 5.45, turpinot stāstu sēriju. Man vajadzētu tavu stāstu. Interesantākais, neparastākais pēcskolas stāsts. Mēs skolu taisāmies. Te būs sveiciens no Rolling, kas turpina rulēt jau 23 gadu garumā. Jā, te arī viss skolas preču piedāvājums. Plašākais klāsts, sākot no rakstām, piedurumiem un burtnīcām, līdz mugursomām un citām skolas precēm, kuras var ērti pasūtīt arī Rolling e-veikalā. Tādās tarp citu, nesaka, ka es tev neteicu. Te ir stāriņa kods, to var izmantot arī tie, kas nespēlē spēli. Promo kods Star FM, iespēja saņemt atlaidu līdz 35% skolas precēm. Tas ir rolling.lv. Spēles spēlēsim 5.45, WhatsApp 2844-7744. Un vēl jau kaut kad līdz 7. vakarā jāstās, kas mums te ar soļu rekordiem ir. Soļotāji satiekās stāriņā arī Star FM autopilotām. Ir sveiciens no Skečers. Starp citu, par īpašajām piedāvājumiem runājam līdz 13. septembrim. Iespējams, ka Skečers ir tavu mīļākie apavri. Un tādi īstais laiks, kad tev apmeklē Skečers veikals, jo divi ir trīs piedāvājums. Tas nozīmē, ka iegādājoties divas preces, to saņem trešo bez maksas. Dāvnā saņem lētāko no trim precēm. Tas nozīmē, ka tev viss trīs vajag dārgās preces. Tagad elektronika no Galleon.

Filip Laurent. A popový soud s Galeón, so I began. Már brali medonem sveicens. Mums jau ir OMD tekraklā. Aizās piekdienas koncertu. Iespējams, ka tu ar taisies. Orkestrum Nowhere's in the Dark un Pandora's... Pandora's lāda. Pandora's box.

in the beginning. Beginning. Braucam. Braucam. 20 pāri pūksteni pieciem. Sveiciens no Zanes. Sveiciens. Vēl jāgaida. Līdz sveicienu rubrikai vēl ir laiks, raksta Zane. Bet varbūt jau ir iespējams jau tagad ar tavu starpniecību nodot sveiciens mūsu lieliskajai meitai Patricijai. Viņai taču šodien svētki. Šodien ir Patricija diena. Un tu tāds bāc. Paldies, Egon. Es gan stulbi, ja tu visu dienu esi nosēdējis darbā blakus Patricijai. Un tagad brauc mājās, tad priecīgs. Bet vienmēr jau kaut ko no tā visu var izdomāt, vai ne? Tā, Patricija. Eugenio Finardi, taču gavāls Patricija. To tad arī uzlaižam. Iesildamies. Sveicienu rubriku Zelstavos matos. Būs gaisā ap 6.30. Vēlotdienās 6. Agarās par šos fliksus. Šobrīd 20 pār 4. Patricija, čau! Sveiciens arī manai Patricijai, mans sacīts māršulītai Patricijai.

John Muzik, no Sam Smith, stareņa autopilota. Pēdējā metra augustā. Ko tur skolē vajag? Dārziņam. Un ko pašam vajag? Pašam par sevi arī jāpadomā. Raucam kopā, ja kāda aizķeršanās. Varbūt ceļinfo. Vācam se vaļā 2844-7744. Braucam kopā ar Kato. Ārzemju Kato, ne mūzējā Kato. Kato un Jones Norgards.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Es atgūšu šeit. Vai tu atgūsies man līdzās? Garīs jautā. Garīs Latbadīs. Snow Patrol Chasing Cars. Ar FM autopilotā mēs braucam. Braucam kopā. No pirmdienas līdz piekdienai. No 4 līdz 7 braucam kopā. Jā, arī spēlējam kopā. Stāstu spēles. Stāstim manim Daugaviņu. Katru stundu pa vienam stāstam. Apmēram pēc stundas 5:45 man vajadzēs smieklīgākos, interesantākos, varbūt neparastākos pēcskolas stāstus. Tā nāk 1. septembris. Jaunais mācību gads nāk virsū, tad no Rolling sveiciens. Rolling tev ir iespēja dabūt skolas piedarumu koferi. Ar visādiem labumiem no Rolling, kas rulē jau 23 gadus un nodrošina uzņēmumu.

0: Viņam viss nepieciešamo birojam. Jā, tas ir skolas stāsts. Skolas sezonā Rolling piedāvā plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedrumiem, burtnīcām, līdz mugursomām un citām skolas precēm. Jā, var dabūt arī kofers. Starp citu, Star FM kodiņš piefiksē Star FM kaplokā, tā kā kliedzot Star FM vienā vārdā. Ar tādu kodu tev ir iespējams saņemt atlaides līdz 35% visām skolas precēm no rolling.lv sveiciens. Un, ja mēs runājam par pavisam drīz spēli, tad 4.45 stāsti. Stāstu spēlē no Sebankas sveiciens. Pārsteidzošākais, negaidītākais, jā, varbūt interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Pats aps 2844-7744. Pēc reklāmas pauzes skatīsimies, kāds tās šīdienas kratumē.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Krups. Kafija nav tikai

0: love, love.
1: Boah, sag nur Beatlem.
2: Vecā gadsimta bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
3: Mēdz pārsteigt.
2: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
1: Sveiciens no Seb Bankas. Seb Banka labākiem lēmumiem. Saldējums, pusdienas skolā vai pirmais pirkums internetā. Ar Seb Bankas karti. No 7 gadu vecuma bērns var droši norēķināties veikalos un internetā, bet tu vari arī sekot līdzi tēriņiem un pārvaldīt kartes iesistījumus lietotnē. Turklāt ikdienas bankas pakalpojumi jauniešiem līdz 26 gadu vecumam ir bez maksas. Uzzin vairāk seb.lv slipsvītrā vecākiem. Vērtīgs dāvanu komplekts no Seb Bankas. Powerbank iekšā ir arī. Čau, vegan, reiz ar bērnu sarunājām, ka nopirksim putnu būrītim dēlīšus un citas lietas, lai tos var gatavot. Tā kā viņam ir sava kabats nauda. Emīlam 10 gadi. Viņš vienu dienu atnāk ar pilnu maizi dažādu nopirkt papagaju suņu kaķu barību, sakot, ka būs labi paēdis. Tā šiem bišķi tulkojumi vajadzēs. No 2-2-5 sveicēts. Tāda bērns sanāk, ka nopirksim putnu būrītim dēlīšus un citas lietas, lai tos var pagatavot. Lai būrīti var pagatavot. Un tad viņam ir sava kabats nauda, Emīlam 10 gadi. Viņš vienu dienu atnāk ar pilnu maizi dažādu nopirkt papagaju suņu kaķu barību, sakot, ka būs labi paēdis. Jau var pagatavot. Sveiki! Dēls nopirka mots pats krāja no dzimšanas dienas dāvana aploksnē, strādājot un lasot pudeles. Nekaunos, ka lasīja pudeles, bet bija mērķis, vai ne? Tā raksta 29934 no rīta sveicēns. Sākrāja 1200 eiro, 14 gadu, nu jau 17. Pats arī mēģina labot, lai matus var izveidināt. Par pirkumu uzzināja, ka abi ar tēti atveda no... LT daķēra, saķēra galvu aiz izbīļa daķēra valvu. Tātad daķēra, saķēra. Paldies, Ritam. Bērnu pirkums. Kad meitiņai bija 3 gadi, raksts 26849, tā ir Agnī. Viņa spēlēja spēlīt telefonā. Viss bija pavisam nevainīgi, līdz pēkšņi spēles vidū uz ekrāna iznirā AliExpress reklāma.

0: Mazā, protams, ne mirkli neapjuka, viņa sāk citīgi spiest uz ekrānu un uz katru piedāvājumu jautājumu poga atbilde bija viena. Jā, jā, jā, jā, jā. Neviens tajā brīdī pat nenojaut, ka trīsgadniece tikko ir uzsākusi savu pirmo pastāvīgo iepirkšanos internetā. Pati, visu pati. Pēc kāda laiciņa izrādījās, jā, rezultāts ir pasūtīt ugunsdzēsēju automašīnu. Un pats labākais apmaksa bija veikt no tēta profila. Tēts, protams, par savu jauno pirkumu neko nezināja, par laimi pirkumu pamanījām pietiekam ātri, pasūtījām atcēlām, lai ugunsdzēsēja automašīna paliek tikai virtuālajā pasaulē kopš tās dienas. Mēs zinām vienu pavisam drošu trīsgadniec pie telefona ar AliExpress. Nav pārāk drošs pasākums. Vienu neatstājam. Bet AliExpress nav tur nekāds smartiņš. Iesaistīts ne pa vidu. Sveiciens. Mamma stāstīja, ka man bija 4 gadi. Evī rakstā. Tad mūsu daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā bija pārtikas veikals. Mamma man iedeva naudiņu, lai nopērku maizi, pienu un saldējumu. Aizgāju, nopirku visu. Pārdevējs izdod naudu, bet es saku, jūs man nepareizi izdevāt. Man vēl 2 santīmi pienāks. Tā kā 4 gadu vecumā neļāvu sevi. Apčakarēt. Un galvenais, ka tiešām pārdevēja nejauši bija izdevusi 2 centus par maz. Nu, vismaz tāds ir tas stāsts, ko man māma stāsta. Un šodien tu esi finanses pasaulē, es saprotu. Čau, no Elīnas sveiciens. Dominika 7 gadu aizgāja uz veikalu pēc končām, iznāca no veikala ar mušu sitamo. Es īstumā nezināju, ka tāds vēl pārdu. Prasa, kāpēc? Šogad daudz odu. Ko viņš ēdīs citreiz? Negrib, lai mani ēd. Nu jā, lai negrib kā dod. Ļoti labi padomāts. Mušu sitamais. Ievēja klāskais. Končas var arī citreiz. Ļoti labs, paldies. Sveicēns autopilotā 25941. Veronika nāk ar balspāstu ziņu stāstos.
1: Centīšos, neaizmirst.
0: Es atgādināju, lai Veronika man atsūtīja vakar vakarā, viņa man atsūtīja. Nu, pēc autopilota jau nesaka sūt man rītā, Helstai. Viņa saka, centīšos, neaizmirst.
1: Helstai. Čau, stāvi. Es tikko sadzirdēju par to interesantākais pirkums.
0: Jā.
1: Ko bērns teica patstāvīgi. Man meita, ka sāka mācīties pirmajā klasē, tagad viņa ies trešajā. Viņiem bija kā jau rudenī tirdziņš un tā. Mēs norunājām, ka nu, tā ir tā, kā, tā naudiņa, maiņas naudiņa, viņi tur kaut kāds gardumus tirgoja un tā. Un šī naudiņa, ko tu vari nopirkt, manuprāt, tur bija kaut kādi 10-12 eiro. Var sakot, mans bērns mājās atbrauca ar 21 dažāda izmēra sveci. Un, kad es viņai pajautāju, cik te tev naudiņas palika pāri, manuprāt, tur bija kādi 11 centi, bet kopumā viņai kopējā summa, kas viņai bija tā kā līdz naudiņa un ietirgotā, bija pāri pa 30 eiro. Bet pēc tam bija labs pielietojums tam svecēm, jo tieši tā kā nākamā gada jau pavasarī svinējām man dzimšanas dienu, ka es neko negribēju svinēt un tā. Tad man meitene atrada pa visu māju 34 sveces un uztaisīja man tādu dzimšanas dienas pārsteigumu. Tas fantastisks, liederīgs, silts un aromātisks pirkums sanāca manam bērnam.
0: Paldies, Veronika! Paldies!
2: Čau!
0: Čau! Tā, bērnu pirkums pagājušajā gadā vīram ziemas brīvlaikā kaut kā bieži iepīkstējās telefons, rakstā Anne. Šis neko? Nākamajā dienā atkal. Atkal šis neko. Trešā diena prasa kaut ko apstiprināt. Nu, mazums e-paraksts vai kaut kas. Kaut kā izdomājas tomēr iet bankā un olālā, dēliņš 8 gadi Robloxā notērējis 689 eiro. Familija šokā, puika pārbies. Solās atdot savu iekrāto naudu, ko plānojas tērēt ceļojumam uz Maldīvu salām pēc garāks saraksts ar Google un Roblox vīru. Visu summu atguvām. Liek piebilst, ka dēls no Roblox tagad ir izārstēts. 689. Tāpēc vajag obligāti to dubultu aizsardzību, lai tu nevar tā vienkārši uzklikšķināt un paldies par uzmanību. Jo šitā var iztukšot ar to kartu. Un Robloxā to ir diezgan vienkārši izdarīt. Ja es jau teicu, neprasiet, kā es to zinu. Pirkums.

netiek veikts, bet meita 11 gadi zvana tētim no veikala un saka, maksimā ir Nike zeķis akcijā, tev arī nopirkt. Sveiciens no 27261 nājas. Tā, man ir tāds slikts paradums, nezakot bankas konta stāvoklim, rakstā plus 353 Aivars no ārzemē. Karta bija piesaistīta dēla Microsoft kontam, taču es nevaru iedomāties, ka dēliņš, kuram ir viegls autisms, mācēs sev pirkt spēlītes. Vienu dienu pievērs uzmanību, ka Microsoft man sūta daudz cēpas. Domāju, jāuzmatāts, kas tad tur ir. Izrādās mans dēliņš 10 gadu vecumā veselu gadu ir pirts visādas spēlītes. Beigās diezgan pamatīgs ieberziens, kaut kā 2500 eiro mīnusā. Spēlītes ir dārgas, jā. Meita 10 gadi nopirk pa ceļam uz laukumiņu Sprite 1 litru, it kā man mammai, bet esot pārdomājis, ka varbūt es gribēšu un izdzēru abus ar draudzēm. Nu, var cakot, ka es varētu negribēt. Sveicieni, Egon. Manas meitas viens no negaidītākajiem pirkumiem ir planšeta, ko viņa iegādājās pirms dažiem gadiem. Kā pateica, es to pirku par savu naudu. Jā, tas pēdiņās rakstīts. Es to pirku par savu naudu, par savējo, protams. Mēs kopā izlēmām SS notirgot dažas lietas, kas viņai vairs nebija aktuāls. Tā raksta 26724 Diana. Un tas viss labi aizgāja, bet kad vajadzēja pieļņu sadalīt meita, toreiz viņai bija 7, viņa kategoriski pieprasīja visu ietirgoto paturēt sev, un mans arguments, ka sākotnēji to visu iegādājos es, un varbūt arī man pienāktos kāda daļa, viņam īsti neakceptēja, jo tās esot viņas mantas. Un tā mēs visi vēl šodien priecājamies un lepojamies par viņas varu nopirkumu. Tas bija labs pirkums 7 gadus vecam bērnam. Par viņas naudiņu. Tā, meita draudzenei gribēja sagādāt dāvanu dzimšanas dienā un nopirka aus kociņus ar Stitch Multens tēlu. Man liekas, ka ļoti labi dāvanu no Lauras sveiciens. Bērnu pirkums. Kad meitai bija 3 gadiņi, viņi spēlēja spēlīt telefonā. Vispavisam nevainīgi līdz pēkšņi spēles vidū uz ekrāna. Ā, šies jau bija AliExpress. Tā, stāsts par māzdēlu Ralfu. Ralfs izdomāja, ka grib sakrāt naudu un tad izdomāja nākot no skolas sāks vākt pudeles. Atver somu, trešās klases skolniekam somā viena netīra pepšu pudele, divas alus pudeles un viena, nu tā pilzenīta, vienlitrīgā plasmasniece. Un visas burtnītes apliet somu smirt pēc aliņa. Bet nu pudeles... Pudeles ir vērts krāt. Tās bija vērts krāt arī manā bērnībā. Es atceros, ka mēs ar praķiņu nodevām pudeles un par nododu naudiņu nopirkām futbolbumbu. Neviens nav ne otrs par futbolistu nekļūt. Tā, balva. Mērna pirkums. Tiec tagad gudrs. Te visi bija labi. Nu, kā jau vienmēr, bet vienam balva ir jādod. Šajā gadījumā no Sebankas sveiciens. Balva. Bērnu pirkums internetā. Svecītēm, jā? Labi. Cik tur bija 34? Es pareizi atceros, jā? Sveiciens aizbūdītajā dzimšanā. Man lūdzu svecis par visu naudi. Paldies! Svečs stāsts šodien ir pirkums stāstos uzvarētājs. Tu vari apdomāties un rīt kaut kur ap 40-45 atsūtīt man ziņu uz TRFM WhatsAppā 28-47-744. Paldies! Rītdien stāsti izstāstīt, piedod visu stāstu nedabu ietarā. Paliks arī rītdienai, ja? No Sebankas sveiciens. Es atgādinos, ka ar Sebankas kārtu no 7 gadu vecuma bērns var droši noreiķināties veikalos un internetā. Un jā, tu var sekot līdzi.
visiem tēriņiem un pārvaldīt arī kartes iestatījumus savā lietotnē.

0: U nekdienas bankas pakalpojumu jauniešiem, vismaz 6 gadu vecumā, ir bez maksas. Kaut kas bez maksas šajā pasaulē arī vēl ir. Sep.lv, slīpas vidu vecākiem!
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
10: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
12: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
13: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
12: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starviem zolpastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
14: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
15: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: pirmais.
1: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM zoopastu pulksteni 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugu.

0: būšanas un kustības prieku. Gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. vienības braucienā.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Radio Star FM laika ziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Piecdienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā ap 18 grādiem. Tuvākajā diennaktī vairāk mākoņu, nokrišņu. Kā nebūs. Mākoņi daudz un painīgs, naktī agrā rītā veidojas miglā, lēns vējuši galvenokārt no ziemeļiem, ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra 6-11, piekrastē ap 14 dienā, 18-22, kā kurā ir Latvijas vietā. Rīgā nelās mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņi vairāk, bet nokrišņus tie nenas, vējuši lēns no ziemeļa puses, gaisa temperatūra naktī ap 10-12 dienā plus 20 grādiem.
6: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
9: Esam gaisa? Esam gaisā.
10: Egons Reiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: Come on, come on!
1: Steve's Lazy's. Come on, come on, come on. Oh, yeah. Kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Vienu stāstos mēs nelaižam. Rītdien man uz 45 vajadzēs kārtējos labākos pirkuma stāstus, bet šeit stundas otrajā pusē 5.45 man vajag kaut ko no septembra stāstiem. Smieklīgie, interesantie, neparastie pēcskolas stāsti. Varbūt, ka tas ir pirmsskolas stāsts kāreiz. Savu stāstu Star FM WhatsAppā. Vienu dienu atbraucu no darba mājās laicīgāk, skatos mājās mans dēls un vēl viņa klases biedrs. Izrādās mans dēls atnācis pēc skolas mājās un pēc tam negaidīt ieradies viņa klases biedrs, kuram vajadzēja atrasties pagarinātajā grupā un gaidīt autobusu uz mājām. Tā rakstāja. Viņš aizmetus no pagarinātās grupas, nevienam neko nesakot, jo esot sakāvies ar citu puiku. Tā kā telefonu nebija, tad neviens piezvanīt nevarējam, veidu atpakaļ uz skolu apmēram bija pagājušas kolēdz 2 stundas. Atturjā mūs sagaidīt policiju. Ar skriņķiem pagarinātās grupas skolotāji bija izsaukos. Tad nu izskaidrojām situāciju. Beigās viss beidzās labi. Kaut kāds stresiņš tur ielīja. Tādā ziņā labi, ka tie telefoni nebija tajā laikā, vai ne? Jo vecākiem varbūt ir mati, kur puiki palicā? Tajā laikā caurām dienām kaut kur klīd viens pie otra. Un kaut kad satikās ar vecākiem. WhatsApps 28447744 spēlējam 5.45. Un solīši. Turpinām skaitīt solīšus. Šodien es aizstāju Oskaru pēcpusdienā. Un tur taču man patrāpījās čals, kas ir uztaisījis 3 miljonus trijos mēnešos. 3 miljonus soļu. Viņam bija doma 3 miljonus trijos mēnešos, tad personīgais rekords gindam sveicens. Beigās aizgāju 3 miljonu 500 tūkstoši un, kā latvieši saka, still counting. Čau, reku man noieties soļi. Tā, tas ir no šī gada 5. janvāra. 580 metru augstumā. Madeira, Portugāla, kāp kalnā. Un uzkāpu. Un tic vai nē? Man kājās bija skečers apāve, bez nekādas iepriekšējas sagatavotības. Un jā, tie apāvi kalpo vēl šodien. Ļoti labi apāvi, raksta 28347. Nu, līgas sveiciens, līga par šitādu te stāstu jau var trāpīt arī finālā. Kaut kādā līdz 7. vakarā viens finālists. Kurš tas būs? Pilnīgi iespējams tas ir stāvējais rekords. Braucam kopā, čāpojam kopā. Ar klasiku laižam tālāk. Miracle un Queen.

of the Miracle. Dozgával som zase The Miracle. Čau, Jor. Klasik a dzīva šeit. Klasik no Queen. Miracle Egon. Es viss dzīvi esmu pārliecinoši. Vilts šitam līdz kā The America. Miracle, Miracle. America. Var nokurināt tev vēl kādu mikroskēmiņu. Šo dziesmu tu simt punktu zini, vai ne? Life is life. Visiem pilnīgi skaidrs, ka šis ir life is life, bet īstenībā dziesma nosaukums ir life is life. Un tāpēc arī studijas ierakstā ir aplausi galā. Jā, jā, jā. Ar domu atzīšanās mīlestība auditorijai, kas nāk uz koncertiem. Life is life, nevis life is life. Klasika no Opus.

Before You Go, Go, Go. Mūzika no Lukas Gram. Dziesma arī sauc Before You Go. Jā, tas pats čalīts, kurš izpildīja šo dziesmu. Seven years.

0: 25 minūtes pār pulksten 5. Sveiciens autopilotam! Septembrī mēs būsim tikuši galā ar visiem tiem remontu darbiem. Visos punktos. Būtu labi, vai ne? Sveiciens ceļos!
1: Sēdī sastrēgumā! Klausies satiksmes ziņas! Kopā ar Kebab Factory!
0: Sveiciens stāriņa autopilotā no Kebab Factory! Uz Jelgavu braucot visu labi? Vai jāpastāv būs? Sveiciens no Gata. Gats ir skrejošs šodien. Zemgalu gatava lielais krusts, nepaliekam krustojumā. Lēnāks brauciens no visām pusēm ciet. Kronvalda būvērs no Miķeļa ielas ir lēnāks. Lēnāk ir Valmieras iela. Nu, un Kalpak būvērs arī nav raķeti. Pasams 2-8-4-7-7-4-4.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
0: Braucam kopā. 5 minūtes pār pulksten 5. Braucam kopā 25. augustā. Pēdējā augusta nedēļa, tad viss. Tam mēs esam septembrī. Sveiciens autopilotā pēc 6. vakarā. Sportshows Flexis ap 6.30. Ķeramies klāt sveicienu rubrikai Zaltsovas matos. Bet uz 5.45. No Rolling LV sveiciens. Ir iespēja izcelt veselu koferi ar visvisādiem labumiem. Ar sveicieniem no Rolling LV par labiem runājot starp citu. Tur izmantot promo kodu Star FM un iespējams ar šo Star FM promo kodu saņemt atlaides līdz 35% skolas precēm. Skolas preces mums noderēs no Rolling LV sveiciens. Stāriņa autopilotā smieklīgākie, interesantākie, neparastākie pēc skolas, varbūt arī pirms skolas stāsti. Vācāps 2-8-4-7-7-4-4 ar Jesse G. Oh my G. Lai tālāk. Uz Price Tag.

Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

London up yesterday. London is humuloas, mens. Să vedem cum s-a filat, dar vreau să-mi copa. Spēlējam kopā stāstu spēle. Skolas laika, pirms skolas laika, pēc skolas laika stāstu. Mēdzēs arī ņauto pilotām. 5:45. Tagad aizvarot acis, redzu tevi atkal, tevi atkal. Manifestē un mums būs suns. Astro!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Šis augusts ir īpašs Eiroaptiekā 40.

0: 25% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Zem zem cenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, €59. Un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mego.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
12: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava Motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
13: Mamu, nopērts man! A, nē, es pati!
14: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
15: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burgers, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā 28. un 20.

0: descoperți. Avem auto pilota. Scuze, Stati! Nu este de august. Păi de ale de august, am întâlnit septembrie.
1: Ir kāds bērns stāsts, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais stāsts, kas sāks ar...
2: Mamu teicis, zini, kas šodien notika?
1: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēc skolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
0: Sveicis no Rolling! Mam, tēt, zin, kas šodien notika? Varbūt, ka tas no bērnu mutes stāsts, varbūt, ka tas ir no vērotāja puses stāstīts stāsts. Smieklīgi interesantie, neparastie pēcskolas stāsti, varbūt, ka tas ir pirmsskolas stāsts. Es braucētu uz skolu. Vai mašīnā tas bija ar stāriņu fonā vai sabiedriskajā stāriņu fonā vai ar velspēdu. Katru dienu skolas piedrumu koferis no Rolling. Rulējam kopā Rolling nu jau 23 gadus. Nodrošinu visu, ko tev ir jānodrošina. Kotlēšu viņiem nav. Skolas sezonā Rolling piedāvā plašu skolas preču klāsu, sakot no rakstām piedarumiem, burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm. Tās, starp citu, var ērti pasūtīt e-veikalā. E-veikala adrese rolling.lv un nesaka, ka es tev neteicu to tur izmantot. Un padot tālāk arī draugiem. Te ir īpašais promokods Star FM kaplokā ar visiem lielajiem burtiem. Star FM vienā vārdā. Ar šādu kodu Star FM kods iespēja saņemt atlaides līdz pat 35%. Tātad rolling.lv. Rulējam. Ai, rakstā neparastais pēcskolas piedzīvojums. Es vienu dienu atbraucu darbā no mājas, tā laicīgāk skatos mājās mans dēls un viens viņa klasesbiedrs. Izrādās, mans dēls ir atnācis pēc skolas mājās un pēc tam negaidīti ir ieradies viņa klasesbiedrs tagad ciemos. Vispār viņam vajadzēja atrasties pagarinātajā grupā un gaidīt pēc tam autobusu uz mājām. Nē, viņš pie mani puikas. Aizmutis no pagarinātās grupas nevienam neko nesakot, jo esot tā kā sakāvies ar citu zēnu vēl skolā. Telefonu toreiz nebija, neviens nevienam neko piezvanīt nevar, vēdā atpakaļ uz skolu, nu to čalīt apmēram. Divas stundas bija pagājušas, un tur jau mums priekšā sagaida policija. Es kreņķiem to bija izsaukusi pagarinātās grupas skolotāju, jo čalīci pazūdas bez vēsts. Tad izskaidrojam situāciju, viss beidzās laimīgi. Paldies, Aija, pēc skolas stāsts. Sveiki, man tāds... Laikam pirms skolas stāsts vairāk būs, raksta Anete. Pirms divām dienām braucot mājās no laukiem un mana treskaršniece, trešās klases skolniecīte pēkšņi sāk pukstēt, vaidēt, smagi nopūsties. Es jautāju, kas ir noticis. Meita ar lielām stirnas acīm skatās uz mani un saka, mammu, man skolotāja vasaras mājas darbu uzdeva burtnīca ar... Reizrēķina izpildīt, bet es neko neesmu izdarījusi. Es nepaspēšu un skolotāji bārsies. Skatos uz viņu žēlavaino seju un saku, nesatraucies, vēl jau ir laiks, vēl jau ir, izpildīs. Meita sašutumā iesauc, bet mammu, skola jau pēc nedēļas. Tajā brīdī ar mammas, arī mammas atsieplatās, kas tirnē pārņēma šokas. Kā pēc nedēļas? Un nekas nav nopirkts. Bots, pildspalvas, tā nu mājās braucām klusējot. Es vaiprāt, lai pārskaitot lietas, kas jāpaspēja iegādāties. Bērns pārdomājot, ka pas...

paspējis vai nepaspējis mājas darbu izpildīt. Tās dienas skrien kā stirnas no dienu, lai foršs 1. Septembris visiem. Domāju, ka daudz no jums ir tieši šajā vietiņā šobrīd. Jā, arī mēs, un iznīvā no abām pusēm. Jo es meitēju vienu dienu prasu, nu kā tev tām grāmatām turiet? Nu viena ir ilusīta, saku, tev vēl divas grāmatas jāizlas. Jā. Es saku, bet nedēļa palikusi. Un tad ir tās, kā tu rakstīji, stirnas acis. Puika atnāca no skolas, saka, tēti, zini ko? Ādams no dārzeņa mīl Elzu. Un viņš viņai to pateica. Es jautāju, ko Elza? Puika man saka, viņa atļauja viņu mīlēt un pieņēma viņu. Tādā ziņā tur viss ir labi, viss laimīgi. Stāsts beigts. Skaidra lieta. Jā, jau atļauja, ne? Ādamam no dārziņa sveiciens, Elzijas sveiciens. Jā, nu, ja Elza atļauja mīlēt un pieņēma viņu. Tur diezgan skaidrs. Šie stāsts konkursā, man liekas, ka ļoti trāpīgi kāreiz, jo es teicu, man tas stāsts no tās puses it kā vajag. Bet dara visādi stāsts. Smieklīgākie, interesantākie, neparastākie. Pēc skolas, jā, arī pēc dārziņa vai pirms dārziņa vai dārziņa laika stāsti. Mājupceļš, braucot mašīnā, viņi tev saka, sabiedriskajā transportā, viņi tev stāsta kaut ko. Varbūt maša braucot ar velospēdu, viņi saka, tēt, zini, kas notika? Armand, Rolling tev nāk ar sveicieniem. Rolling, saku sūt tev sveicienus. No Rolling sveiciens. Rolling! Jau 23 gadus rollingojam. Sveiciens no Rolling, kas ir biroja preču piegādātājs. Jā, un skolas sezonā Rolling piedāvā arī plašpleču plāstu skolas vajadzībām. Sākot no rakstām piedarumiem un burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm, tās varētu pasūtīt e-veikalā Rolling LV. Un ja neaizmirsti, īpašais promo kods Star FM vienā vārdā ar lieliem burtiem Star FM. Ar to tev iespēja saņemt atlaides līdz 35%. Paldies! Rītdien ap šo laiku man vajag arī tavu stāstu. Neticami, smieklīgi, interesanti, neparasti stāsti. WhatsApp 2-8-4-7-7-4-4. Muzikāli braucam kopā ar Michael Jackson. Braucam kopā ar Who Is It?

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninašanai. Labās rokās – apotēka.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu – 1,9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Ekrānlaiks izmērīts. Kebabi. Apēsti. Remontu nedienas piedzīvotas. Oi. Bet rekordu vasara turpinās. Šonedēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers. Atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
8: Oh, yeah!
9: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.

0: Valde. Volkswagen.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
2: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM Zoopastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
1: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9:45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
2: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
1: kroni vasarai kopā.
3: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: 6 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 18 plusā 18:18. Loģiski. Rīgā naktī nelielas mainīgas mākoņu daudzums, dienā mākoņi ir kā vairāk, bet nokrišņus mākoņus nevisīs. Vējuši lēns nāks no ziemeļa puses, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā aplūs 20 grādiem. Tā vispār visā valstī. Mainīgs mākoņu daudzums naktī agrā rītā dažu vietu varētu būt migla, lēns, vējuši galvenokārt no ziemeļu ziemeļa austrumu puses, gaisa temperatūra ap 6-11 naktī, piekrastē būs siltāks ap 14, dienā kā kurā Latvijas vietā no plus 18 līdz plus 22 grādiem.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
6: Sveicies no Kebab Factory! Satiksmes stāst pēc sešiem. Zelāci! Čau!
9: Sveiks, sveiks! Nezinu, kā tu teici, bet Gustavs Engala pārvads. Nu, respektīvi. Viņa turpinājums stāv no Daiglavijos līdz pat Slāvā.
6: Au.
9: Mal zināms iemesls, jo es atbraucu pretējā virzienā, bet nu, abas joslas stāv un nekustās.
6: Atgadījies, kas dod info WhatsApp 28447744. Vispār esot diezgan čābīga otrdienas satiksme.
10: Kad vanštili tur apakš, tur visi nenormāli bārtāk, visi tā eksporta iela. Nu, viss tāds gals ir pilns. Ir. Jā, bet nu te tilti jau diezgan kā raitiet. Nu pastāv, bet
6: aiziet. Paldies, Deidzi Čā, paldies.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec kebabu.

0: Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
1: Dažādas vietas.
0: Viena izvēle.
1: Viena izvēle.
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
2: Esam gaisa? Esam gaisa. Egon
3: Freiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.
2: Freiters.
4: Otradienas 6 vakarā, pusstundas garumā līdz 6.30 mēs par šovus fleksus, mēs spēlēsim savu spēli. Tas Toms Pramnieks, tas ir Brīdis, un
5: Čau, čau visiem!
4: Jā. Čau, Tomi!
5: Šodien mēs esam nepilnā sastāvā, un es arī vēl uzreiz gribēju pieminēt to, ka lūdzu, saka, neapvainojieties un teikt, nenosodiet uzreiz mani, es pašļupstu kādā brīdī.
4: Ja? Ko tu izdarīji?
5: Pa zobiem nedabūju, tas ir pats svarīgākais. Bet zini, kas ir? Es jums teikšu tā godīgi uzmanieties. Dzerot cukurotus dzērienus, paskatieties, vai tur tā lapsenīte nav iekšā iepelīta. Mēles galā, iedomājies.
4: Bet paveicās, ka mēles galā.
5: Pašā mēles galā. Jā, jā, jā. Un nu tā joprojām tā, kā divos dabūju tā šodien joprojām vēl tā jūta, ka var.
4: Šito uzmanieties, jā.
5: Jā, jā, jā. Tā kā es arī visiem piekodinu, nav forši, bet nu kā kuram, zin, kā.
4: Ne, dažiem ir arī kaut kāds reakcijas.
5: Nu, dažiem ir ļoti reakcijas.
4: Man jau kaklā iekoši, piemēram, man liekas, tā nav mušām.
5: Jā.
4: Nu, to nevajag piedzīvot.
5: Oh, jā, jā. Tā kā, jā, es jau, man pirmā doma vispār bija tāda, ka es nezinu, kā es tādiem pazunāt.
4: Nē, kaut kā iepnājāt.
5: Spots, bet, jo man, bet šodien man vēl spots ziņa. Un futbols, fakavā.
4: Bet labi, tur ir teļuks vismaz, tādā ziņā. Tur var bišķi izvilkt. Tur mazrunīgs komentētājs tāds. Jā, bet, interesanti spēle.
5: Kā viņš šā jocīgi izrunā uzvārdus.
4: A, kur ir Dvinsks?
5: Dvinsks ir sapratis to, ka viņam augums atļauj Disneylandā braukāties ar atrakcijām braukāties. Bērnības dienas sapni tagad varēs piepildīt, un viņam nekur vairs nebūs kā aizliegums doties ar atrakcijām. Tā kā viņš izbauda vēl pēdējās dienas pirms skolas sāka. Nu, bērniem skola sākās, ne jau.
4: Tulītās jau viss pēdējā nedēļa.
5: Jā, tā kā daudz vēl skrien ātri, vēl visas lietas, kā saka, izdarīt.
4: Es starp citu par lietām, kas izdarītas, es šodien dabūju nostīties pie preses seanses. Jaunajai Viestur Kariši filmēja Uļa.
5: Un?
4: Jā, vecīt.
5: Jā?
4: Nē, nu.
5: Ir, jā?
4: Ir, jā. Rītīgs mākslas darbs. Melnbalts. Ar graudiņu. Bīs ir melnbalts, jā.
5: Nu,
4: bet ar tādu, nu, mākslinieces graudiņu, man liekas, tur ir ar filmu filmēts. Nu, tā vismaz man izstās. Kā vienmēr šitie dzīves stāsti, tur tu saproti, ka tad, kad tu esi veiksmīgs kaut kādā vienā jomā, iespējams, ka visā pārējā dzīvē, nu tā, nevisai saliekās. Šajā gadījumā tas augums, zin kā, tu nāc no maza ciematiņa. Un tad tur tās pārdomas galvā ir tādas, ka, zin kā, pirmajos metros, tā, ka tu nonāc no savas vides, kur tevi jau zina, nu, ka tu esi tā garā. Bet, tā, ka tu nonāc citā vidē, nu, baigi jāsadzīvo ar to, kā tevi vērtē un
5: saka,
4: ko par tevi domā.
5: Ir īstais pasākums, kas jānoskatās. Ja?
4: Nu, Kannās gal galā tur bija 7 minūšu ilgs stāvovācijas pēc filmas, tādā ziņā pelnīt. Mākslas darbiņš. Un tas,
5: 7 minūtes?
4: Jā, wow, jā, 7 minūtes cilvēks tā vajag.
5: 7 minūtes. Tas ir ilgāk nekā man sporta ziņas vakarā.
4: Jā. Starp cik, kas mums sporta ziņās vakarā?
5: Vakarā sportziņās atskatīsimies vairāk uz futbola aktualitātēm, jo patiesībā nu, nedēļas nogali bija diezgan spraiga ne tikai laikapstāku ziņā, bet kopumā arī daudz un dažādi sporta notikumi, bet nu, ja tur par šovakaru grib zināt, tad skatīsimies, kas noticis ir Eiropas spēcīgākās futbola līgās, jo futbola sezona ir nu, tā pa īstam sākusies, un arī Anglijas Premjerlīga ir sākusies aizvadītajā nedēļas nogalē, jau tur ar lieliem pārsteigumiem, starp citu, gan Hull City uzvar par Manchester United. pasakojis tam Džekam, kurš jau 2 gadus mācis nav griezis, ja nezinu, ja to ir Manchester United līdzitējs, kurš ticēja savai komandai un teica, ka nu tad, kad izcīnīs, cik tur bija tās uzvaras pēc kārtas, jā, izcīnīs.
4: Jā, līdz ar to viņš negriež matus.
5: Jā, jā, jā. Nu, tagad jau tur katreiz jauns video tur ar 560, kurā tur diena, es jau vairs neatceros, bet viņam mati ir, nu jā, izauguši.

Tā kā viņam arī neiesākās diezko pozitīvi šī sezona. Bet jā, Anglijas Premjerlīga ir sākusies. Vakar ir noslēdzošā kārtas spēle bija un tur treneru maiņas. Tur Xabi Alonso tagad Chelsea komandā kā galvenais treneris. Arsenal mēģinās nosargāt savu titulu. Erlings Haalands ir nogriezis matus, iedomājies. Norvēģis superzvaigzne. Visu laiku viņam teica, ka spēks ir matos. Viņš nogriezis matus un mēģinās pierādīt pretējo. Ja? Zlatans Ibrahimovičs, viņš piezinīja viņam tā kā video zvanā. Ne, Haalands, lai parādītu savu jauno frizuru, viņš tur visiem komandas biedriem zvonīm visi šokā, zin kā, jo viņš tiešām izskatās nepierasti. Ibrahimovičs pateica, izdzēs mani no saviem kontaktiem, lai tu man nekad vairs nezvanītu. Tā kā tā, tas par futbolu, tajā pusē par futbolu, kas, starp citu, šovakar vēl jāņem vērā, noteikti visiem futbola draugiem, futbola cienītājiem, UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas noslēdzošās spēles, gan šodien, gan rīt, mūsējie gan tur nav, bet tur ir spēles, kur izšķirās liktenis, kurš dosies uz Čempionu līgas fāzi, kas sāksies jau, starp citu, pavisam drīz 8. septembrī, tā kā viss saspicēt aus, drīz sāksies ar UEFA Čempionu līgu, tur arī liela jaunuma. Šajā ziņā būs arī no mūsu puses, bet jā, šovakar būs tās izšķirošās spēles un vairākos dueļos, starp citu, arī ir tādi ļoti viltīgi rezultāti. Nu, šodien un rīt ir tās atbildes spēles. Lyon Fenerbahče ir 1-1, piemēram. Tur arī viss vēl tikai priekšā. Tad atbildes spēlē uzvarētājs arī dosies tālāk. Tāpat arī Slovan pret Celi 1-1. Norvēģijas Viking pret Dinamo Zagreb 2-2. Tur arī neizšķirs. Nu, šovakar vēl Celtic ar Lask spēlēs. Austrijas un Skotijas čempionu duels, tur 3-0 Skotija jau bija vadībā pēc pirmās spēles, tā kā diezin, vai tur kaut kas strauji mainīsies. Lai gan atstāsim vietu brīnumam, dažādi jau tās spēles mēdz iegrozīties. Tā kā tas ir tas, ka mēs šovakar sakojam līdz, bet jā, aizdītajā nedēļas nogalē, kam noteikti mēs pievērsām lielu uzmanību, bija Latvijas vīriešu basketbola izlase. Un vīriešu basketbola izlase arī tādā īsākā sastāvā tādā ziņā, ka auguma centimetri, tas ir viens, mums nav tā pati ražanākā izlase tagad. Un arī netūtams optimālais sastāvs, mēs jau pagājušajā nedēļā ar Kasparu Dvinskarīti daudz par to runājām, ka tas sastāvs atpaliek no optimālā diezgan daudz un divas spēles, divi zāģīši. Bet, kā man patīk teikt, pārbaudes spēles ar treneriem, tad jau tās īstās spēles, kas ir turnīra spēles, tās ir skatītājiem arī, vai ne? Tendences ir gana pozitīvas uzbrukumā. Mēs tā skatāmies arī, ko uzsver Ainars Bagāckis, kas ir Ukrainas izlases treneris. Ukraina, Latvija bija pārbaudes spēles svētdienā. Viņš arī savai komandai teicis, un tiešām tad ļoti vārdi, kas uzslavē pretinieku, viņš teica arī savai komandai pirms spēles ķertuvē, ka mēs zinām, ka pretinieks ļoti talentīgs uzbrukumā. Latvijas uzbrukums ir bīstams, bet ne aizsardzība. No tā skatpunkta raugoties, aizsardzība ir kaut kas tāds, ko tu vari. Uzcelt to talentu uzbrukumā, sakārtot, ir grūtāk. Līdz ar to nevajadzētu nolikt malā tās cerības arī nākamajās divās spēlēs pret Horvātiju un arī pret Izraelu. Bet es vēlreiz atgādinu arī basketbola cīnītājiem, vispār Latvijas sporta līdzjutējiem. Pat tad, ja mēs izcīnīsim 5 uzvaras 6 atlikušajās spēlēs, pat tad mēs ļoti iespējams arī varam nekvalificēties pasaules kausa fināla turnīram, jo tās grupas situācijas ir ļoti, ļoti sarežģītas. Mums ir -2 uzvaras salīdzinot ar komandām, kas ir tajā top trīniekā, un visas tās 3 komandas, ar kurām mums jāspēlē, ļoti spēcīgas, tā kā tur tā situācija būs ļoti, ļoti sarežģīta. Un īpaši arī Horvāti, kas ir mūsu nākamie pretinieki, viņu sastāvs. Nu, laikam jāsaka tā, no Eirolīgas spēlētāji, tur ir augumā ražani vīra, kuriem mums ir bijuši problēmas ar tieši ar centriem, patiesībā arī tās pēdējās divas spēles mums bija problēmas ar to tik galā. Mums pārspēks nebūs nākamajā spēlē, pilnīgi noteikti par Horvātiju, bet, kā man patīk teikt, atstājam vietu brīnumiņam, vai ne, jo var jau būt, ka spēkšķi sāksim lidināt tos trīspunktniekus un arī pretinieks tur sāks nervozēt vairāk, tā kā tā ir tā viena spēle. Skaidrs, ka uz papīra mēs neesam favorīti, un pats būs papīra mēs neesam favorīti nevienā, ne otrā spēlē, bet šī ir kaut kādā mērā pārbūve Latvijas basketbolā kopumā, es laikam pat varētu tā teikt. Un, kas, laikam, arī ir likumsakarīgi, tā iepriekšējā paaudze savu darbu ir izdarījusi. Tagad ir tā maiņai jābūt, un ja tu gribi lielas lietas izdarīt, un to arī iepriekšējā paaudze izdarīja arī nepilnā sastāvā, neoptimālajā

0: sastāvā pasaules kausa fināla turnīrā, piemēram. Nu, tad dažreiz arī nāks kaut kur to vietu atstāt, aizpildīt ar pieredzējušāku spēlētāju, nevis ar jauno spēlētāju. Tagad jauniem spēlētājiem būs iespējas, un par jauniem spēlētājiem, jā, mēs jau daudz runājam arī par Benjamin Jāni Beroe, un viņi iespējām kvalificēties Latvijas izlases sastāvam arī nākamajām spēlēm. Par to arī GO3 punktniekā podkastā, arī par to daudz runājam ar Kristiānu Dilānu un Guntaru Jonānu, tā kā to arī noteikti noklausieties, jo tur izķidājām dažādas dzīves situācijas ar Latvijas basketbolu saistīts. Nu, tas ir pa basīt tieši.
1: Respektīvi tādus nākotnes scenārijus sazīmējāt, ja?
0: Jā, jā, un tur Kristiāns, piemēram, teica, ka viņš cer, ka Beroe jau novembrī varētu būt izlases sastāvā pieejams. Jaunais supertalants mūsējais aiz okeāna. Tā kā tas būtu ļoti svarīgi, ja viņam jānospēlē pieaugšo izlasē, un tad viņš tā teikt ir, kā mums patīk teikt, piesiec tā izlasē, viņš nevar vairs nekur lēkāt citur. Bet viņam skola sākās un bija svarīgi tur doties uz turienu un ar savus lietas darbus izdarīt, tā kā tas jau nu, tā kā normāli. Nu. Tā kā tā, tie darbiņi bija jāizdara. Tā kā jā, tas par Latvijas basketbolu tuvākajā laikā tās spēles, tad arī sekojam tām līdzi. Skatāmies ceturtdienas vakarā jau deviņos ir spēle. Latvija-Horvātija GO3, mēs to arī varam skatīties. Kaspars Dvinskis tad būs jau atgriezies no Disneyland priecīgs un komentēs spēli kopā ar Guntaru Jonānu un mēs zinām, ar tiem džekiem mēs esam dzirdējuši tās spēles jau arī iepriekš un baudu klausīties tur kungus spēle komentēm. Tā kā tas būs tas mačs, kuram vajadzētu sekot līdzi.
1: Par to, kam vajadzētu sekot līdzi, Andris saka, pagaidi, nevārdiņi pagaidām par Audumu Liepāju. 7 vakarā tas ir tūlītās konto.
0: Būs, jā.
1: Būs.
0: Šovakar pārceltā spēle.
1: Tā, tas nāk no sezdienas, ja? Vai no kurienes?
0: Man liekas, ka viņa, tas ir 23. kārts, bija vēl pirms tam atceries, tur bija Liepāja problēmas.
1: Ar pareizi. Jā.
0: Tas nāk no tā, bet jā, tā būs interesanta spēle, 7. vakarā, starp citu, jā, pavisam drīz būs, un tā spēle. Nu, Liepāja cīnās, lai piedzītu tuvāk to top trīnieku, bet Audi īstenībā diezgan droši ir top trīniekā. Ja mēs tā skatāmies Latvijas futbola virslīgā, viņiem ir 49 punkti, Liepājnieki faktiski ir jātuvākie sekotāji, viņiem ir par 12 punktiem mazāk. Un tas ir daudz. Tas ir kārtīgas 4 spēles. Un to atgūt ir grūti. Bet kas bija vēl svētdienā? Un es īstenībā nožēloju, ka es neaizgāju. Svētdienas vakarā bija Latvijas futbola virslīgai liela spēle – derbijs. Man pat piedāvājiet Rīga FC pret RFS. Un zin kā, tur ir diena iepriekš tā vētra, un tur nākamā diena, zin tāds vēslīgas, un kur tu tur iesi, kāds tur vēl futbols, un zin kā darba tāpat visur, kur ir daudz. Vajadzēja aiziet. Egon, tev arī vajadzēja aiziet. Tu varbūt nezināji, bet tev vajadzēja aiziet.
1: Lai man bija līdzīgi, es arī gribēju visur, kur aiziet, bet es beigās biju noņēmies glābjot kaimiņu mājas jumts, jo mēs tur tad Timurs un viņa komanda beigās noorganizējās un kā no rīta sākās. Man par laimi laukos neko neapgāzis, bet man tur kaimiņu mājām 3 gabals pa 3 kokiem katrai māja virsū. Un katru to māju mēģinājumu tur atbrīvot, līdz ar to es vakarā nebija gājējis vairs.
0: Par vētru vēl runāt, vēl pirms mēs ķeramies RFS un Rīga FC spēlē. Es biju golfa laukumā šodien. Ja? 16 kokas, golfa laukumā arī aizgāju. 14-16, iedomājies? Vienā vētrā. Tas ir daudz.
1: Nē, nu es tev saku, nu mūsu tajā mazajā pleķītī Angurē, tur reāli nu kādi 30 koki.
0: Ak, tu šaus.
1: Vienkārši piu, bet pārsvarā nenolausti, bet izcelta saknēm.
0: Mās, man jābrauc ir uz vasarnīcu, jāapskatās, kas tur notiek, un es tur bijis.
1: Vai kaimiņi neko nav ziņojuši?
0: Nē, nav ziņojuši.
1: Tad jau nebūs.
0: Vai ar viņiem nav man numurs?
1: Domāju, lai tas čals no teļuk, no radio atbrauc, tev redzējis, kā...
0: Pastīsim, nofilmēsim paši.
2: Par to sastrēgumu, kas uz Dienviņu tilta ir virzienā uz Pārdaugavu, un ka nostrēguši ir visi piebraucamie ceļi. Tas ir dēļ tiem remontdarbiem, kas ir pie fotoradara, kuri ir iesākušies pagājuši nedēļ.
1: Tur, kur pieeznieks.
2: Šobrīd tur stāv vienkārši vatstaķi, bet nekāda reāla darbība nenotiek. Tāpēc mums tad nākas visiem pasēdēt sastrēgumā. Bet tik cauri var. Un lai visiem forši braucās.
1: Paldies, Jāni. Sēžam kopā, tas no tās sērijas. 18-18. Flexīts iespēlēs to itās vien Dirty Money. Ar naudiņu ar kaut kas būs šogad. Jā, jau vēl piespēlēs. Ida Marija, Dirty

0: Party Money. No rīta arī 20 minūtes pār pulksteni 6 vakarā. Šis ir Flexis. Kaspariņam sveiciens. Kaspar, Espar. Bet tiešām aizlaid, jā, uz...
1: Jā.
0: Uz Espar, jā. Visiem bērniem.
1: Nu, jā.
0: Un visām rūtām.
1: Jā.
0: Sveiciens. Sveiciens kolēģiem, lai labā pūta. Šodien mēs divatā esam gan Cetiris, tas Toms Pramnieks. Sports štēlis pustundas garumā būs, beigās arī spēle, kas esmu. Kur to viņš viens, protams, nevar uzvarēt. Tas
1: fakts jau tagad. Zinu, jā, es turēju rakstīt. Ierakstīts jau pirms raidījuma. Jā,
0: jau 1918. Jā, ierakstīts.
1: Labi, bet pabeidzot par to futbolu, jā.
0: Par futbolu šaukaru?
1: Nē,
0: vai par lielo futbolu?
1: Par futbolu, kas bija derbijs. RFS pie 3C. 3-3. Mm-hmm. Super rezultatīva spēle. Un 1-0 pēc pirmā puslaika Rīga FC vadībā. Un tālāk jau tur 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Un viss izšķirās pašās spēles beigās. Un tiešām iespaidīga spēle, interesanta spēle. Un par ko arī prieks, ka tā intrigo turpināsies. Jo RFS ir 66 punkti, Rīga FC 65 punkti. Un redz, tad punkts punktā viss griežās. Punkts punktā tur viss notiek. Un tas ir tiešām Latvijā sporta līga noteikti tā ir, kurai sakot var visvairāk tā intriga arī ir visiespaidīgākā, bet nu atstāja vēl pašām beigām divus tematus saldējā mēdienā, vai ne? Volejbols un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc ārkārtīgi ilga pārtraukuma ir atgriezusies atkal elitē, aizvedot turnīru Eiropas čempionātā. Grots turnīrs, tur ļoti spēcīgas komandas pretī, un šobrīd arī Latvijai trīs spēlēs, trīs zaudējumi. Pirmajā spēlē zaudējums bija pret Mainiecēm, turcietēm. Turcietis trīs spēlēs, trīs uzvaras tagad izcīnījušas. Pret Vāciju bija ļoti interesanta spēle, bija 0-2, tad trešo setu izdevās uzvarēt, un beigās nu, ļoti diskutabli video tiesneša lēmumi pēdējā setā, kas drusin salauz to spēles gaitu. Nu, tā ir, zin kā, citreiz saka, nu, tur jau pārsvars beigās bija liels.

0: jā, bet tā, kad pieņēma to lēmumu, tajā brīdī nebija liels. Tā kā ir tajā, kā mēs teikt, izšķirošie un tajā būtiskie punkti spēles gaitā, un tajos mums negāja pa labu. Nu, tad tagad arī jāpret Poliju, vēl bija spēle vakar, 1-3, un Polijas arī viens no favorītiem. Tā kā šobrīd Latvija ir spēlējusi pret top trīnieku grupā. Pret Turciju, Poliju un Vāciju. Vēl būs jāspēlē tātad ar Ungāriju. Tas būs mačs 27. Datumā. Un Latvijai ar Sloveniju būs jāspēlē rīt, tā kā divas dienas pēc kārtas. Un šeit jācīnās par uzvarām, jācīnās par iespēju ielausties jau iekšpus top 4. Četras komandas izkļūst ārā no grupas un var mēģināt soļot tad jau tālāk. Tas būtu iespaidīgs sasniegums un Latvijas volejbols jaunu uzrāvienu. Augstāk lec tagad nekā iepriekš.
1: Pie šitā scenārija ir paliekam viss. Šitais ir piefiksēts?
0: Pie šitas ir piefiksēts. Nu, vēl arī atgriezusies pirmā formula. Pirmā formula bija nedēļas nogalē norisinājās. Tad Nīderlandes lielās balvas izcīņa. Ļoti interesants posms, jo bija sarkanē karoga jau pēc 1. apļa. Max Verstappen savā māja posmā, noslēdzošajā māja posmā, tagad Zandvortā, Nīderlandē kādu laiku nenotiks sacensības. Un mainieks ņēmu, kurš starp citu ir lietus meistars. Mēs zinām, ka Max lieto braslapu. Nu, tur bija drusku slapi trāsa. Nu, mainīgi apstākļi tur bija. Nu, viņš saslīdē tajā pēdējā virāžiņā un aiziet tur pamatīgi avārija. Tur starp citu ir noskatās tos highlights, iesaku paskatīties. Gan to, kā izvairījās citi piloti, gan arī to, kā abi Audi piloti tur izvairījās, nu, milimetros no sadursmes tālāk.
1: Vai tur cūceni milimetros vai, nu, tāds profiņas nu, skills, kā? Nu, gan, jā.
0: Es nevaru tā skaļi teikt, kas bija, bet bija. Un noturēja, kā saka, lai nenorostītos, jā? Tā. Okay. Un jā, bija. Un beigās posmas interesants, taktiskās nianses un Lando Norris beigās izcīnīja panākumu, tur abi Mercedes piloti otrā, trešā vieta. Un tad ir stāsts par Ferrari komandu. Ferrari kaut kā viņam ir talants uz to, ka viņi ir to taktiku savu un komandas lēmumiem nespēja līdz galam strādāt kā vajag. Un Lewis Hamiltons ir diezgan apskaities uz savu komandu, jo tur bija iespēja samainīties pozīcijām, ja viņš bija ātrāks, tā varētu mēģināt ķert to piedestālu, un tad uz tā rēķina patiesībā, ja liekam kopā to top trīnieku, viņš varēja sasniegt. Tas nenotika, un bija diezgan apskaities, tā kā paskatīsimies, kā atrisināsies notikumi tālāk pirmajā formulā arī Ferrari komandā, bet šobrīd izskatās, ka Ferrari komanda nolēms paņemt zem sevis Lewis Hamiltons. Un tā teikt, druscītīm tur izrevidē to situāciju. Jau pagājušais gads nebija viegls, bet šogad viņš jau ar tādu krietni, neteiksim, agresīvāku pieeju, bet ļoti konkrētāku pieeju risina jautājums, kas viņam neapmierina. Tā kā tur vēl viņam arī savstarpēji būs jāatrisina daži jautājumi iekšēji gan Bēlans droši vien vairāk, nu kaut kas arī tur beigās arī publiski. Tā kā jā, nākamais posms būs Itālijā, Monza. Tas būs jau septembrī. Un Kimi Antonelli, jaunais itāļu supertalants Mercedes komandā, viņš kā čempionāta līderis arī tur dosies. Hamiltons ar Russell abi ir vienādi punkti skaita, ir otrajā un trešajā vietā.
1: Maģa izskatās no iekšiņas profiņš tādā ziņā, kaut ko tur ēd līdzi un nāk tev ar jautājumu, ko domā par Merša pozīcijas maiņām un Ferrari, kurš pieņēma labu lēmumu un kurš ne, un vai Lec vajadzēja mēģināt dzīt Ham beigās pašam?
0: Nu, Lec vienmēr var Leclercs dzīt Hamiltonu pašās beigās, neviens jau viņam neaizlies, bet ātrāks lēmums Ferrari, kā es teicu, prasījās, un savukārt atmēni apakaļ pozīcijas Mercedes. Es teiktu, ka labs lēmums. Nu, es domāju, ka ar otrā virzienā kaut kādā brīdī arī šajā sezonā tas notiks Mercedes komandā, bet kas man vairāk priecē, tas, ka mēs redzam konkurenci šobrīd. Un ja kāds vēl var teikt, ka Zandvort arī McLarens, tur, piemēram, nevarēs konkurēt. Nav tā. Var. Un sezonas otrā puse mums līdz ar to varam sagaidīt diezgan interesanti. Un es ceru, ka kaut kur ir atsevišķos posmos līdzvērtīgi ar vairāk izmaiņām uzvarētāju sarakstā.
2: Kas
1: esmu? Pastīzimies, kā tev iet bez Kaspera.
0: Aha.
1: Kas es esmu?
3: Kā vienmēr, sportšaus Flex beidz ar spēli Kas es esmu, kur čaļi nevar uzvarēt nekad. Tātad,
1: šajā dienā, 25. augustā,

0: Pirms 19 gadiem, 2007. gadā, aha, es esmu Daugavpilī. Anatolijs arī tur ir.
1: Labi.
0: Anatolijs ar 100 punktiem.
1: Jā, jā, jā.
0: Notiek, ka spīdēja pasaules kausa izcīņas posmas.
1: Nu, jau daudz es pateicu.
0: Mm-hmm. Piedalās pasaules 15 labākie. To vidu arī es. Un es uzvaru. Nu, es tā varu pateikt priekšā. Es esmu no vietas, kur ķenguri ir mājdzīvnieki.
1: Tā, ķenguri mājdzīvnieki. Ir tikai divi austrāļi, kas ir uzvarējuši Latvijas posmā. Latvijā tad Daugavpilī ir norisinājušies posmā arī Rīgā.
0: Jā, šis ir Daugavpils tas. Septītais gads.
1: Septītais gads.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir neviens cits. Kā Lee Adams!
2: Ej tu lost!
1: Arī jūs, ka cilvēks, kā saka spīdēja, arī komentējas, ko ne?
0: Jā, ir tomēr. Leis Adams, es paskatījos pēc tam, iedzīvojās kaut kur jau citās sacensībās, iedzīvojās palika ratiņkrēslā, bet viņš turpina darīt spīdējuši telus tādā ziņā konsultē un trenē un būvē. Arī ratiņkrēslā esot.
1: Es pats sev palabošu, es jau aizmirstu. Trīs uzvarētāji no Austrālijas ir bijuši Latvijas posmā. Daugavpilī divi austrāļi bijuši. Vēl ir Jasons Krams, bet Bredijs Kērts. Viens no tiem, kas cīnās par tītulu, starp citu arī šajā sezonā, viņš pagājušajā gadā Rīgā vinēja. Brady Kurtz.
0: Austrāliešiem spīdējais diezgan labi padodās. Tātad.
1: Tajā zemē arī spīdējais ir radies.
0: Jā, ņem pa labi. Paldies, domiņ!
3: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

laimīgas iespējams ēd McDonald'ā. Mīs McDonald's dzimšanas dienas sveiciens. 39 šodien. 87. Gada meitēns. 25. Augusts. Sveiciens, sveicien rubrikā Zeltis tos matos. Patrīci, čau! Patrik, čau! Sveiciens arī Ludvigiem, Ludiem un Ivonam. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Sinčo! Daudz laimes dzimšanas dienā. No savējiem sveiciens. Aivi, sveiciens tavā dzimšanas dienā arī. Čavegam no Kristapa. Svētku dienā nodosi lūdzu sveicienus manai draudzenei. Arianai P. Ja, svētku diena. Tā jau dzimšanas diena, svētku diena. Jo vārdu dienas Arianām nav, ne? Tā visvar kalendārā iekšā. Pagarinātajā versijā. Sveiciens tavai Arianai. Lai jums brīnišķīgs vakars. Svinām kopā. Sveicienu rubrikā Zeltos matos. WhatsApp 28447744. Šon ir Sir Thomas Sean Connery dzimšanas diena. Stāstos viņš ir mūžīgs un arī mūžīgi jauns. Bet tā vispār no viņa atvadījāmies 2020. Gadā. Leonards Bernsteins, amerikāņu komponists, ir dzimis vienā dienā ar tevi. Kinorežisors, multiplikators, rakstnieks Tims Bertons. Šodien svin 68. Dzimšanas dienu. Un dzimšanas dienu šodien svin arī šīs dziesmas izpildītājs, lai neteikt autors jau vispār. Līdz autoram te būtu jāizrokās. Charles Aznavours šo padarīja par pasaules mērogu superhīt, bet tā vispār tas ir Herberts Kretzemers, kas ir radījis šī. Elvis Costello, dzimšanas dienas sveiciens, viņam 72 šodien.

Avicii un Elvis Costello. Elvis Costello šajans 172. dzimšanas dienu. Tad jau puika, man tas līdz baks stāv. Pilis reiz Sairos. Māsiņa Sairos teica šodien 65. dzimšanas dienā. Ricky Breaking Hearts.

0: shot. Ar visvairāk nostaigā to arī tur. Viens apavu pāris. Čalegons, kečers soļu stāsts divu gadu apakaļ. Braucām ar koru uz Zakopani. Un vienā no dienām pēc viena pāra ieteikumiem, ka pa vieglo uzskrēja vienā no virsotnēm, viņš pats bija zandelēs un augšā vēl bija palicis sniegs. Nu re, iedvesmot un neskatot, devāmies tur pirmā pieredze, devāmies agrāk no rīta kājām no viesnīcas un tikai līdz kāpšanas sākumam bija jānoiet kaut kādā 8 km. Un tikai tad nokļuvām līdz takas sākumam un tad atlika tikai uzkāpt uz nepilniem 2200 metriem. Cik soļi noiet, piedod, man nav ne jausmas, bet kāpjot augšā nodomāju, vai mani skečerīši izturēs, bet visu, ka izturēju, tikam galā. Pastaiga bija sanākosi tā, nu, ap 12-13 stundām un rekordu bilžu stāst no Jurijas veicens. Solīšiem tur vajadzētu būt diezgan daudz. Juri, es sūtu tev uz finālu. Izlos būs pirmdien, tad arī noskaidrosies, vai tu dabūsi jauns skečerīšus.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Zem cenas – mega! Piespiena sieriņa magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs rips, tavas uzvaras.
1: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
2: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mož Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mož Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mož Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, putelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
4: Braucam kopā, sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Linda nāk ar sveicieniem. Tas ir Haz nāk ar sveicieniem, Lindai. Gan jau kāda Linda nāk ar sveicieniem. Haz rakstā seviņai Lindai dzimšanas diena. Diemžēl ar jaunāko puiku ar Gabrielu tagad ir slimnīcā. Viņa mums supervaronis un bez viņas nekur un nekā visādos veidos izturību un ātru atvesļošanos Gabim. No Haz sveiciens. Tagad, kad tas ir radio ēterā aizgājis, skaidrs, ka Gabs jau rītdien ir uz pekām. Līdz ar to visi ģimeni atkal ir kopā. Paldies par kompāniju. Projām jāiet gabalā šovakar Stuart Lee Murdoch. Dzimšanas dienas sveiciens. O, Lindai. Un Stuartam sveiciens. Ka ir kādreiz situācijas, kas gribas apturēt pasauli un izkāpt. I want the world to stop. Un Belle and Sebastian. Stuart Lee Murdoch, 58.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kāre, Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
9: Oi.
8: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
10: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
8: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
10: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
8: Oh yeah!
11: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā.

0: industrijas noslēpumu, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
7: Radio Star FM laikaziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: 7 ap 17 plusē. Plusē. Pūste. 17 plusē, 7. Mākoņu daudzums mainīgs. Tuvākajā diennaktī vispār būs mazāk saules, vairāk mākoņu. Naktī un agrā rītā veidosies migla. Lēns vējš, galvenokārt ziemeļu, ziemeļa austrumu puses vējš gaistēm. Tur naktī 6.11 piekrastē ap 14. Dienā, kā kurā vietā, 18 līdz 22 plusē. Rīgā naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dienā mākoņu vairāk, nokriš nebūs. Vējš lēns no ziemeļu puses gaistēm. Tur naktī Rīgā ap 10-12. Dienā plus 20.
10: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Bet tiešām izdevusies diena. Paldies! Izdevies vakars. Izdevusies nakts, protams. Ar pusē Mārtiņu kopā. Tad 7. no rīta modina zopas, tad otrais cēliens, tad dienvīdī, tad Oskar pēcpusdienā būs atkal rīt pēc 4. Stāriņa autopilotā.
7: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt.

Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts

0: būtu viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tas ir Kronis vasarai. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
2: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festām kā Radio Starfem saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
1: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
2: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
1: kroni vasarai kopā.
3: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. mājiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

What?

Lielais saļas tors, glotu tavu vīnam ir kreiponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņaši un ļels Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet Izver labok Es tev vīnā tikai smaida, es tevi gaidu Pazastību nadaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes Visim dūt savu rūku, mans persūli droši priekšā Pārdes esmu, visim paliks puķekļus